0: Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
1: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
3: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
4: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
5: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
6: Vremenska prognoza.
2: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari. Znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode. Znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno. Jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom, u Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.

Nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji

0: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 po Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti. Stanovnicima je upućen poziv da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute nadležnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Napadi su izvedeni na nekoliko područja, među njima grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora položiti oružje.
1: Vijesti.
0: Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara, u vojnu bazu Zemunik vratila su se dva hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali, govore bojnik Ivan Mindoljević i Ante Vranjić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
2: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
3: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
4: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je hrvatskim protupožarnim snagama.
5: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narančastim upozorenjem. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, dovoljan unos tekućine i rasklađivanje prostora. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a valja se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvih prvenstvenih bodova utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, popodne i jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Radio Osijek. Dobro jutro.
8: Dobro jutro u, evo, 6 sati i 5 minuta, dragi slušateljice i slušatelji. Evo mene nakon godišnjeg odmora stupih na radnu poziciju, dok je dragi kolega Vanja krenuo put mora. A dakle, ja sam Gamba, s vama sam tu do 10 sati, uz mene tu i Karlo Poljak za tonskim pultom, dok nam mjuzu slaže do 10 sati Daniel Hojsak. Nemojte brinuti, na ovim teškim vrućinama neće biti previše priče, više ćemo svirati nego se opterećivati nekim teškim temama. Na te teške teme ćemo većinom pokriti u vijestima. Stoga krenimo zajedno s jednom dobrom starom pjesmom, Jedina moja i divlje jagode, za vaše buđenje, uz nadam se prvu šalicu kave ako ste već budni. Dobro jutro još jednom.

Dobro jutro uz Pavel i Ljubav u 6 sati i 14 minuta. Malo ćemo o vremenskoj prognozi kakva nas očekuje. Pretpostavljam da i sami znate što nas očekuje ovaj tjedan. Temperature bi nam mogle ići u srijedu i četvrtak čak do 40 stupnjeva. Za danas nije tako loše, stupanj 2 će biti manje, dakle maksimalna temperatura negdje do 38. Naravno, ne moram ni reći da će biti sunčano, povremeno uz malo do umjerenu na oblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak, ali ono, zanemarivo. Dakle, vjetar većinom slab, ako ste kod kuće, a najniža jutrenja temperatura zraka od 16 do 19, sad je vrijeme za otvoriti prozore, a već za nekih 10-15 minuta, zapravo ajmo reći za sat vremena, ćete ih morati zatvarati jer će početi pržiti. Dakle, kao što rekoh, danas najviša dnevna do 38, pa ako morate raditi, morate raditi. Naravno, nadam se da ste u klimatiziranom. A ako ne morate, onda put kopike ili bilo kojeg drugog kupališta. I to do nekih, kupat se do 10, pa onda vratiti na kupanje u 6. Jer tamo će tada pasti temperatura s 38 na nekih 36. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče vremenske prognoze. Idemo mi još malo svirati, pa ćemo onda čuti šta nas sve očekuje danas u Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: 6:32 minute, idemo se informirati što se to danas događa u Osijeku i okolici. U parku skulptura u Ernestinovu danas s radom počinje 19 umjetnika koji su došli na 53. kiparsku koloniju. Do 8. kolovoza kipari, slikari i dvije slamarice iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine stvarat će radove na temu Vesela šuma. Današnji popratni program kolonije donosi radionicu slame za umirovljenike u 17 sati te utakmicu veterana NK Ernestinovo u 18 sati. Potpredsjednik Vlade, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas će u Osijeku predstaviti nove mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Konferencija za medije održat će se u 9 sati ispred Velike vijećnice Skupštine Osječko-baranjske županije u Županijskoj ulici broj 4. U sklopu svjetskog tjedna dojenja u osječkom perivoju Kralja Tomislava tradicionalno će se održati program u organizaciji grupe za potporu u dojenju. Uz informativno-edukativne sadržaje, polaznicima besplatnog tečaja pripreme za porod i dojenje bit će podijeljene i potvrdnice. Sve zainteresirane buduće roditelje i obitelji iz patronažne službe Županijskog doma zdravlja pozivaju u Drven park u 9 sati. Osječki zoološki vrt organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama poznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Program se održava svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Kamp počinje današnjim upoznavanjem modro-žute are. Sutra je radionica hranjenja žirafa, u četvrtak tuširanje emua, dok će kraj tjedna biti rezerviran za hranjenje krokodila. U cijeloj Hrvatskoj policija će ovog tjedna pojačano nadzirati brzine kretanja vozila. Akcija se provodi u sklopu road polovog plana aktivnosti, pa će do 9. kolovoza policijski službenici nadzirati brzinu na maksimalnom mogućem broju lokacija. Uputili su apel vozačima da poštuju ograničenje brzine kretanja, ali i ostale naravno propise koje utječu na sigurnost prometa. Što se tiče vremenske situacije, danas nam kažu sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku, popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, najviša dnevna do 38, mi smo u najnižu jutarnju davno prošli, sada je već 22.
0: Osijek Info.
2: Dobro jutro, uz Radio 8.

0: kalendar.
1: 6:41 minuta, vrijeme za povratak u prošlost u režiji Ive Fijale. Dakle, idemo na današnji dan, ali u prošlost. 1492. godina, naravno, najpoznatija nam je po otkriću Amerike i baš, dakle, na današnji dan iz španjolske luke Palos isplovila su tri broda, Santa Maria, Pinta i Niña, pod zapovjedništvom Kristofera Kolumba, kako bi našli zapadnu rutu do Kine i Indije. Putovanje je naravno završilo najvećim otkrićem novog svijeta, Amerike. 1811. godine rođen je američki izumitelj Elisha Graves Otis, koji je osmislio prvu kočnicu za dizalo. I tako su 1852. godine liftovi počeli voziti ljude, a zgrade bivale sve više i više. 1832. godine u Rijeci je rođen skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Ivan Plemeniti Zajc, autor najpoznatije hrvatske opere Nikola Šubić-Zrinski. Zajčev je opus vrlo bogat i broji oko 1200 raznovrsnih djela. 1949. godine na današnji dan osnovana je NBA, National Basketball Association, a 1966. što ćemo čuti zapravo na kraju samog kalendara, rođena je Shirley Manson, pjevačica grupe Garbage. 1967. rođena je Deborah Ann Dyer, u svijetu glazbe znana kao Skin, pjevačica grupe Skanka Nancy. A za sam kraj kalendara vraćamo se u 1988. godinu. Sovjetske su vlasti oslobodile na današnji dan Mati sa Rusta. Ja se sjećam toga kad sam bio kao dijete, mali klinac, slušali smo svi to na radiju. Dakle, mladi zapadno-njemački pilot koji je u iznajmljenom avionu Cessna sletio nasred Crvenog trga u Moskvi 28. svibnja 1987. godine. Tada 19-godišnjak egzibicionistički je poletio iz Helsinkija u središte Moskve kako bi propagirao mir u svijetu, a na tom ga putu nije uhvatio niti jedan radar ili neki nadzorni uređaj. Sletivši na Crveni trg, uspio je ostaviti svoj autogram prije nego što je uhićen i osuđen na 4-godišnju kaznu u radnom logoru, no pušten je nakon godinu dana dobrom voljom Sovjeta. Mi ćemo za kraj ipak slušati, kao što rekoh, Garbage i Special.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobro jutro uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvić.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro spojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
3: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
4: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
3: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
4: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
3: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
4: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
3: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
6: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
7: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
8: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
9: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
8: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
10: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
8: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
11: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
12: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
13: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
14: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
15: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
8: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
16: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
17: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
8: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
18: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučko i smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
19: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debelog Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
20: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se spriječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
18: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
21: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
18: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novo uređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
18: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
18: I jutro pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnosti Dalmacije moguća je kratkotrena naoblaka i kiša.
18: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
18: Pripremio Lovrko Magdić.
22: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
23: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjo ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
22: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam
0: bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
3: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
22: Rijeka uspješnija od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
5: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešom na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
22: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
6: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u mjeru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
22: I Rudeša, Alen Peternac.
24: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom, nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
22: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka iz utjecaja i grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
1: Oglasi.
26: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: Dado Topić i apsolutno sve, mi želimo vama najbolje u 7 sati 35 minuta, radio Osijek ovdje. A malo ćemo porazgovarati o onome što svi zajedno sada upravo prolazimo, dakle ove vrućine. A što se tiče, dakle, ako ste kao ja, ako niste trenutno na godišnjem, a nemate priliku baciti se, ne znam, u more, rijeku, jezero ili bazen, onda znate što je činiti, puno tekućine piti, izbjegavati boravak na otvorenom. Kažu iz ovog, ti liječnici kažu od 10 do 17 sati, ja bih rekao od 10 do 18 sati, jer mislim, naime i danas temperature idu ka radijaciji, odnosno imat ćemo nekih 38-30 stupnjeva danas maksimalno. Po nekim prognozama koje nude ne tako pametni telefoni, čini se da bi u srijedu ili u četvrtak mogla živa ići i do čak 40 stupnjeva. Ipak, ozbiljnije je neko popuštanje ovih ekstremnih vrućina i izraženije osvježenje, kažu, očekuje se tek u subotu 8. kolovoza. Budući da ovaj toplinski val donosi suh zrak iz Afrike, suša je izrazito velika i na snazi je također golema opasnost od požara, stoga nemojte ništa paliti, pa i sami slušajte te reklame, baci se jedan opušak ili bilo što, sve toliko suho da će se odmah zapaliti. A vidjeli ste i sami razinu Drave i Dunava. Evo, što moram priznati, niti ja ne pamtim da su tako niske, ali evo, izašlo je nešto dobro iz toga. Ostaci starih mostova, arheološke neke iskopine, olupine brodova i slično. Što se tiče tih baš vodostaja, evo, baš malo čitam, odnosno gledam, kažu da bi za punu normalizaciju i povratak vodostaja u prosječne vrijednosti u ovo doba godine bile potrebne dugotrajnije i obilnije oborine, ali ne samo kod nas, nego u cijelom slivnom području, dakle uključujući Alpe i susjedne zemlje. Kažu da bi ipak subotnji pljuskovi, koji bi trebali biti, trebali donijeti i prijeko potrebno osvježenje tlu, ali će ipak proći još neko vrijeme dok se ta voda ne procijedi i značajnije podigne razine velikih riječnih tokova. Dakle, ostaje nam da se rashlađujemo kod kuće ili na bazenima, jezerima, rijekama, Slavonije, gdje god želite, ima tih puno kupališta kod nas. U 7 sati 38 minuta, evo nisam ni pogledao kolika je temperatura, sada ću vam odmah reći, temperatura Osijek i da vidimo 24. Još uvijek je ugodno, ako idete sada na posao, želim vam sretan put i samo polako i smireno.
1: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

Smooth Operator i Shade u 7:48, evo skoro 49 minuta. Samo upadam da vas pozdravim, dakle dobro jutro i lijep pozdrav od srca. Ali i da najavim našu Mariju koja se pridružuje ovom našem malom timu u vijestima, i to već u 8 i bit će s vama sve do 13 sati u informativnom dijelu programa. A mi ćemo do tada, kao inače, svirati. Stiže nam Hozier i Too Sweet. Dobro jutro.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, dobro jutro, ja sam Marija Vukasović-Petrinović, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, treba se pobrinuti za kućne ljubavne. Ljubimce. Prvi kolovoški vikend donio velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prilazima. Najdulje se čekalo na prilazima s Crnom Gorom u Konavlima za izlazak iz Hrvatske do 10 sati u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
2: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
3: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 20 vatrogasaca je na terenu, a premda se je približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara u vojnu bazu Zemunik vratila su se dva hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali govore bojnik Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
6: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
1: Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku. Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
7: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ostvarili, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 celzijevih stupnjeva. U 7 sati u Osijeku 21 celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka 66%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Toplo, vjetar južni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Mark Ember i Belong Together. Dobro jutro, Mark Ember je još jedan u nizu ovih koji su se okrenuli ovom novom valu, novog countrya. Evo, country nikad popularniji, no nećemo mi o countryu, nego ćemo mi o prometu. A neki dan sam se vratio s mora. Sretan sam, jasno što sam uopće mogao ići na more. Međutim, povratak kući je bio apsolutni pakao. Evo, ja sam bio kod Zadra, kolona od Zadra je bila skoro do Slavonskog Broda. Evo, doslovno tolika je bila kolona, znači cijelo vrijeme u koloni. Putovao sam duže nego što sam 80-ih sa starcima putovao kad smo išli na more Renaultom 4. Oko 9 sati cirka se putuje na more. Očigledno naše ceste, autoceste nisu građene za 20 milijuna turista koji se slijevaju u Hrvatsku svake godine, možda za pola od toga, ali uglavnom pakao. Ne možete ni na staru cestu jer su i tamo kolone, a u gužvi kod Zagreba više se ne treba ni pričati. Grozomorno je nama koji tamo prolazimo, na kako je stanovnicima koji moraju kroz te gužve na posao, uopće ne mogu zamisliti. A ako vi pak krećete na more, evo sada, ako ste odlučili izbjeći gužve, jel, pošto se su gužve kao subotom i nedjeljom, ja sam ih probao izbjeći tako što sam išao petkom pa je bila užasna gužva. Kažu da je ovakva situacija, molim vas, totalno iznenađenje. Pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, na A1 između Zagreba i Karlovca. Stvorene su kilometarske kolone, tako je to uvijek. Taj put od Karlovca, evo recimo u petak do Zagreba, ja sam prelazio 2 sata, tih nekih 40 kilometara. Gužve su se prelile i na državnu cestu, odnosno staru cestu, evo, kao što je bilo i meni, koja je nekada služila, mogla poslužiti prije par godina još kao alternativni pravac, međutim, ni to više ne funkcionira i tamo su kolone. Kažu da, evo, baš čitam na Indeksu, da se kolona stvarala već u 5 sati ujutro, treba od Zagreba do ulaza Lučko oko 40 minuta. Dakle, pripremite se na paklene gužve, paklene vrućine, ponesite puno utekućine sa sobom. Ja vam ne mogu više reći koja je to alternativna ruta kojom možete ići. Savjetujem, ako ćete ići, ako želite izbjeći Zagreb, onda se skinite tamo kod Siska pa idite okolo nekako do Karlovca, ali evo kažu da su, dakle, i na tim starim cestama, odnosno staroj cesti isto gužve, ali pretpostavljam da su ipak manje nego na autocesti. Ako idete na more, sretno i naravno sretan put i oboružajte se strpljenjem, ali i bome i klimama i pite, dakle, puno tekućine jer danas temperatura i do 38.
1: Mi sviramo za dobro jutro.

No, Informer, ovo me vraća u neka druga vremena kada smo plesali na ove pjesme. Ja sam znao za plesati, iako ovo nije moj stil mjuzi, ali ja sam plesao i na toj na MC Hammer. Nadam se da i vi plešete. U 8 sati i 36 minuta uz 28 stupnjeva koliko trenutno mjerimo u Osijeku, a danas idemo i do 38. Ono što ću vam reći da nakon Sabrine Carpenter možete poslušati našu radio burzu pa čuti što se novoga nudi od poslova. A između svega toga, puno glazbe.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Aroma je d.o.o. za pripremu i usluživanje hrane, traži dva konobara i jednog kuhara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Zuber d.o.o. traži tri građevinska radnika. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 091-253-9644 do 23.8. ADO d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, znanje engleskog jezika te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem maila goran.sbegovic@adeo.hr do 13.8. Dom za starije osobe Topli dom traži 5 njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-358-8060 do 17.8. Tendela gradnja je d.o.o. za građevinarstvo i usluge traži jednog montera za postavljanje zidnih obloga, knaufa. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te jedna godina radnog iskustva. Javiti se putem maila tendela.gradnja@gmail.com do 14.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.
2: Osijek. Radio Osijek.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8.

0: 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Probudi se uz tvoj radio.
0: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas će u Osijeku predstaviti nove mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Konferencija za medije održat će se u 9 sati ispred Velike vijećnice Skupštine Osječko-baranjske županije u Županijskoj ulici 4. U parku Skulptura u Ernestinovu danas radom počinje 19 umjetnika koji su došli na 53. kiparsku koloniju. Do 8. ovoga mjeseca 14 kipara, 3 slikara i 2 slamarice iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine stvarat će radove na temu Vesela šuma. Otkrio je jedan od osnivača kolonije Mato Tijartović.
2: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kak smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Je tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema, to je priča djece, mi imamo svoju priču dok smo bili djeca, ja sam pričao sa kiparima, ali svaki ima svoju ideju što će napraviti, ja tako ja kažem radit ću kompoziciju, igre žmire kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
0: A posjetitelji mogu pratiti rad umjetnika u parku Skulptura. Današnji program kolonije donosi radionicu slame za umirovljenike u 17 sati te utakmicu veterana NK Ernestinovo u 18 sati. Osječki zoološki vrt organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Program se održava svakog radnog dana od 9 do 12 sati. Kamp počinje današnjim upoznavanjem modrožute are, sutra je radionica hranjenja žirafa, u četvrtak tuširanje emua, dok će kraj tjedna biti rezerviran za hranjenje krokodila. U sklopu Svjetskog dana dojenja u Osječkom Perivoju Kralja Tomislava tradicionalno će se održati program u organizaciji Grupe za potporu u dojenju. Uz informativno-edukativne sadržaje polaznicima besplatnog tečaja pripreme za porod i dojenje bit će podijeljene potvrdnice. Sve zainteresirane buduće roditelje i obitelji iz patronažne službe Županijskog doma zdravlja pozivaju u Drven park u 9 sati. U cijeloj Hrvatskoj policija će ovoga tjedna pojačano nadzirati brzine kretanja vozila. Akcija se provodi u sklopu Roadpola, ovog plana aktivnosti, pa će do 9. kolovoza policijski službenici nadzirati brzinu na maksimalno mogućem broju lokacija. Uputili su apel vozačima da poštuju ograničenje brzine kretanja, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
4: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbek je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
3: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Zabili smo 2 pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slačionici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
6: Simple.
7: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
6: Second half, eh?
3: Rijeka uspješnija od Rudeša istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
8: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevog gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0. 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2-1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
3: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
9: Dobili smo
6: to je bio cilj. Sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
3: I Rudeša, Alen Petar Nac.
9: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
3: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 celzijevih stupnjeva. U 9 sati u Osijeku je izmjereno 28 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 42%, tlak zraka 1015 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E da, o prometu se priča naveliko posljednjih dana. Evo, gledamo dakle te nenormalne gužve. Mislim, ajmo reći da su normalne za ovo doba godine i špicu sezone, ali što je previše, previše. Pa da čujemo sad ipak iz središnjice HAK-a kakva je sada situacija na prometnicama. S nama je Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, baš čitam malo te naslove trenutno na portalima, pa kaže ogromna kolona na A1, zakrčena stara cesta prema Karlovcu, kolona 8 km. Možete malo detaljnije?
2: Bila je veća, da, ali od ranih jutarnjih sati zaista dosta teretnih dostavnih vozila na cestama prema moru, osobito na autocestama i naravno svi oni koji izbjegavaju vožnju tijekom vikenda. Dogodila se jedna prometna nesreća u ranim jutarnjim satima pred čvorom Karlovac, bila je kolona do 25 km. Ipak malo bolja situacija sad, vrlo gust promet na cijeloj dionici od Zagreba do Karlovca, vozi se u kolonama u zastoj i na autocesti i na staroj Karlovačkoj cesti, treba dosta strpljenja i opreza. Ponedjeljak je postao sastavni dio vikenda i produžio se vikend na ovaj dio jutarnji ponedjeljka, tako da evo, svi oni koji planiraju neki put neka dobro provjere informacije. Za sad preporuka da ako je moguće da se odgodi putovanje. Bit će sigurno bolja situacija u večernjim satima kad prođu ove temperature i ove gužve, sigurno će se lakše putovati prema moru. U ovim trenucima zaista velike kolone, zastoj, poteškoće i prema naplatama Lučko iz smjera istoka i na samoj dionici autoceste Zagreb-Karlovac-Bosiljeva. Osijek i okolica gužve na gradskim prometnicama kao i svakog radnog jutra. Povremeno kraći zastoj kolone u zonama radova. Vrlo gust promet na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru istoka. Kolona pred graničnim prijelazom Bajakovo oko kilometar čekanje do sat i pol. Rekao sam Osijek i okolica mirno, bez nekih izvanrednih situacija. Spomenut ću da je zbog radova prekinut promet na državnim cestama Donji Miholjac-Valpovo i Osijek-Vukovar. Na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim prometnicama. Evo, spomenuo sam Bajakovo, granični prijelaz, ali i na ostalim graničnim prijelazima povremeno pojačan izlazak osobnih vozila, osobito s Bosnom i Hercegovinom, čekanja do sat vremena.
1: Dobro, možemo reći zapravo ono što sam i rekao na početku, da jeste uobičajeno za ovo doba godine i za špicu sezone da su ovakve gužve. Može, evo, samo kratko, jučer sam baš i gledao onaj prilog, iako nama to u Slavoniji možda puno ne znači, ali možda netko ide tamo prema Dubrovniku. Kakva je situacija tamo na onom graničnom prilazu Karasović i koliko
2: da,
1: sam vidio?
2: Da, jutros puno bolja, kolona je nekih 800 metara, jučer je zaista bila kolona kroz, možemo reći, cijele Konavle. Uh-huh. Čak i izvanredna situacija, ali dobro, prošlo je sve bez nekih incidenata i nekih većih problema. Naravno da su gužve, zastoj i kolone, ali jutros puno manja.
1: Ajde, barem nešto. Dobro, puno hvala, bio je to Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, do slušanja, čujemo se.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Ima na Kindle, nemoj stati, nećemo mi stati, naravno, 9 sati 26 minuta, čekamo i našeg letača Samira, koji će nam se malo poslije, malo kasnije nego inače, javiti danas s prometnim informacijama, odnosno ispred policije, pa ćemo čuti kakva je bila situacija što se tiče vozača i alkohola i sličnih stvari proteklog tjedna. Međutim, malo ćemo ipak pričati sada o bazenima, odnosno o kupalištima Slavonije i Baranje. Evo kako Siv prenosi što se tiče, dakle, vašeg džepa, to je najpovoljnije dnevne ulaznice za odrasle, među većim kupalištima su baš kod nas tu u Osijeku na Kopiki, gdje će djeca platiti svega 1,5 eura, a odrasli 3, odnosno 3,5 eura vikendom. Tu se izdvaja još i Požega i Nova Gradiška s cijenom od 2 eura za djecu, odnosno 4 za odrasle. A znam da mnogi vole, pa i ja sam, otići do Kneževih vinograda, tamo odrasli plaćaju 3 eura radnim danom, 4 vikendom, dok je ulaz za djecu od 5 do 15 godina 2,5 eura. Što se tiče Vukovara, koji ima isto krasan bazen, cijena ulaznica za odrasle iznosi 4,5 eura, a za djecu 3, dok su bazeni u Slavonskom Brodu najskuplji, 6 eura za odrasle i 3 eura za djecu. Dakle, sigurno ćete potražiti negdje osvježenje od ovih vrućina, pa evo, izaberite si što vam najbolje odgovara, što vam je financijski najpovoljnije, ali činjenica jest da imamo, naravno, dosta mi bazena ovdje u Slavoniji i Baranji, a možemo reći da najbogatiju ponudu adrenalinskih sadržaja imaju Aquapark Šuma u Velikoj, Bizovačke toplice s bazenom s valovima, naravno Kopika u Osijeku, Slavonski Brod, Kneževi vinogradi. Inače, evo, ako ćete potegnuti do Velike, tamo se dodatno naplaćuje adrenalinski tobogan, dok se u Osijeku vožnje na tobogan njima plaćaju 2,5 eura za 5 vožnji. I u Đakovu je moguće kupiti neograničeno korištenje akvagana za 3 eura, dok ćete u Kneževim vinogradima tobogane platiti 4 eura, ali za neograničen broj spuštanja. Pa evo, vi si izaberite gdje želite ići i na kojim toboganima se spuštati.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: tu. Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Tako je, evo leteće ekipice koje sam najavio, malo kasnije, ma mislim ne kasnije, sve je najavljeno, ja sam znao da će to biti malo nešto kasnije nego inače i evo ih točno zapravo na vrijeme, naš sokol letač Samir Klasiček. Samire, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav, malo kasnim, ali samo zato što sam bio na grupi za podršku dojenju.
1: To
3: se upravo
1: održava
3: u Drven parku, tako je, i to se organizira u povodu svjetskog tjedna dojenja, pa ćemo nešto kasnije o tome izvijestiti u programu Radio Osijeka. A sad ćemo izvijestiti o onom o čemu uvijek javljamo otprilike u ovo vrijeme, dakle danas, koju minuticu kasnije. Došli smo do policijske uprave Osječko-baranjske, s nama je Josip Knjegnić iz službe prometne policije, koji je prikupio sve informacije o tome kako je protekao tjedan u prometu iza nas. Nažalost, počinjemo s jednim izgubljenim mladim životom. To je uvijek grozno, ali nema nam druge. Pozdrav, Josip.
4: Dobro jutro vam, našim slušateljima. Evo, započet ćemo sa takozvanim crnim petkom. Dakle, 31.7. u petak oko 10:05 sati na državnoj cesti broj 7 između Kuševca i Širokog polja dogodila se prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom, u kojoj je smrtno stradao 21-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao sa istim koji nije bio registriran i nije bio osiguran u niti jednom osiguravajućem društvu i kretao se, znači, državnom cestom broj 7 iz smjera juga u smjeru sjevera, odnosno u smjeru Širokog polja, i nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, te se prešao, znači, suprotnu prometnu traku kojom prilikom je došlo do udara u prednji dio radnog stroja. Dakle, evo, to nam je ove godine četvrta smrtno stradala osoba u prometu, a prošle godine za prvih 7 mjeseci smrtno stradalo 11 osoba, ali evo što žalosti, od ovih 4 smrtno stradale osobe, evo, znači, jedna je imala 20 godina, a evo ova neki dan što je smrtno stradala 21 godinu.
3: Nakon ovoga sve drugo mi se čini besmislenim i nevažnim, ali idemo ipak izvijestiti o tome kakav je općenito bio tjedan.
4: Evo, što se tiče prometnih nesreća na području naše županije, ukupno je evidentirano 25, od kojih ova jedna, što sam već rekao, sa smrtnom posljedicom, 9 s ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 9 osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 15 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 7 prometnih nesreća greška bila brzina, također 7 prometnih nesreća oduzimanje prednosti prolaska, 4 radnja vozilom, jedna prekršaj pješaka, te 6 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran na području Osijeka 14, zatim Đakovo 5, Beli Manastir 3, Našice 2, te na području Donjeg Miholjca jedna prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 16 prometnih nesreća, jedna sa smrtno stradalom osobom, 4 sa ozlijeđenim osobama, u kojima 5 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Što se tiče alkohola u prometnim nesrećama, evidentirano je 6 prometnih nesreća s alkoholom ili svaka četvrta prometna nesreća. Od tih 6, 4 su evidentirane tijekom vikenda. Opet visoke koncentracije, 2,41, 1,70, 1,23 i jedno je 0,89 grama po kilogramu.
3: Josipe, vozio sam se u petak Europskom avenijom na potezu od Trpimirove do Radića. Dakle, 4 trake i ja, jedan jedini automobil. Osjećao sam se kao Pale sam na svijetu, ali dakle, usred ljeta smo, manje vozila na cestama, sigurno i manje prekršaja.
4: Upravo tako, manje prekršaja, ali zato su veće gužve na moru. Evidentirano je, znači, tijekom vikenda, ovaj puta nešto manji broj, dakle 11 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 10 vozača osobnog automobila i jedan vozač bicikla, i jedan vozač osobnog automobila se odbio alkotestirati. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je 31. srpnja u 21 i 24 sati na državnoj cesti broj 53 između Donjeg Miholjca i Rakitovice, kada je u prometu zatečen 51-godišnji vodač bicikla kojom prilikom utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,88 grama po kilogramu. Osim alkohola, tijekom vikenda evidentiran je još 271 prekršaj, od kojih 178 brzina, 16 nekorištenje pojasa, 6 nepropisno korištenje mobitela, 1 upravljanje prije stjecanja prava, 1 upravljanje pod zabranom, 11 upravljanje registriranim vozilom i 58 ostali prekršaj. Inače, tijekom vikenda 5 osoba je smješteno u našim prostorijama do otrežnjenja.
3: Imate klimu u tim prostorijama?
4: Pa u tim prostorijama ima, ali evo, nažalost, mi u svojim prostorijama nemamo klimu. 30 neki karakteristični slučajevi. 31. srpnja u 11.35 sati u Batini u nadzoru prometa zatečen je 58-godišnji vozač osobnog automobila kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,05 grama po kilogramu i isti je smješten našim prostorijama. Za navedeni prekršaj naknadno će mu biti uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti bit će određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Zatim 1. kolovoza u 17.15 sati na državnoj cesti broj 7 među Čeminca i Švajcarnice u nadzoru prometa zatečen je 28-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao pod zabranom. Isto tako 1. kolovoza u 17.15 sati na državnoj cesti broj 34 između Šaga i Petrijevaca u nadzoru prometa zatečen je 22-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao istim prije stjecanja prava na upravljanje i za oba vozača će biti evidentirana ista kazna u 1320 eura, zaštitna mjera B kategorije 3 mjeseca i biti će im određeno 6 bodova, po 6 bodova za po pravomoćnosti.
3: Inače, kad ste već klimu spominjali, vi je nemate zato što traje energetska obnova ovdje na zgradi policijske uprave Osječko-baranjske, ali i nama u glavnom studiju već neko vrijeme šteka klima, pa možemo jedno drugome biti rame za plakanje. A da nam sudionici u prometu ne bi imali razloga za plakanje, najavit ćemo i jednu grande akciju koju spremate u sklopu Roadpola. Podsjetit ćemo za one koji su rijeđe s nama, a to je mreža prometnih policija Europe. Ta akcija, mislim, već danas kreće ili je krenula?
4: Upravo tako, znači akcija je krenula današnjim datumom i trajeće cijeli tjedan, dakle do 24 sata u nedjelju, tako da evo, vozači koji budu brže vozili vjerojatno će biti i sankcionirani.
3: I imate li još posebno nešto najaviti za vikend? Vidio sam da motate neku tablicu po rukama sve vrijeme, ali nisam shvatio o čemu se radi.
4: Evo, opet ćemo reći statističke pokazatelje vezane za električne romobile. Tako da, evo, tijekom prošlog tjedna evidentiran je na području naše županije, evidentiran je 51 prekršaj, od kojih najviše nekorištenje zaštitne kacige 35. Zatim imamo 8 prekršaja vozača električnih romobila koji su se kretali kolnikom. Dakle, kolnikom se ne mogu nikako kretati vozači te vrste vozila. Dakle, ako nema biciklističke staze, moraju se kretati nogostupom, ili ako nema ni jedno ni drugo, znači moraju jednostavno stići sa to električnog automobila i gurati. Znači, na nerazvrstanim cestama se može kretati, znači, kolnikom električnog automobila samo ako je postavljen prometni znak, da je to dozvoljeno, ali tog prometnog znaka još nema, tako da evo, nema kretanje po kolniku, a svjedoci smo da jako puno vozača električnih automobila se kreće kolnikom, iako postoji i nogostup, a negdje čak i biciklička staza.
3: Vaša draga kolegica iz službe za prevenciju nam je o tome na široko govorila protekloga tjedna u našem programu, ali džaba izgleda. Koliko god pričamo, čini mi se iz tjedna u tjedan tih prekršaja je sve više. Za kraj stiže nam još jedan toplinski val. Ne znam koji je po redu ove godine, drugi, treći, nebitno, temperature do 38, 39. Što nam pametnoga imate poručiti?
4: Pa evo, malo nešto sam izvukao iz statistike. Evo, kaže, Hrvatska ulazi u vrhunac dugog toplinskog vala, a najgori dani očekuje se upravo u trenutku kada počinju najjači dio turističke sezone. Temperature će u mnogim krajevima biti se približiti 40 stupnjeva, a automobilu na odmorištima na naplatnim zonama vrućine će biti još izraženije. To više nije samo pitanje neugode, nego i sigurnosti. Posebno je opasno se kretati na put bez vode. U autu bi trebalo biti više tekućine nego što se čini potrebnim, jer se planirano trosatno putovanje ljeti lako pretvori u 5 ili 6 sati vožnje. Djeca, starije putnici, bolesnici, kućni ljubimci i najteže podnose čekanje u koloni. Auto se ne smije ostavljati na suncu s djecom ili životinjama ni samo na minutu. Temperatura u kabini raste vrlo brzo, a volan kopče sigurnosnih pojasa, dječje sjedalice i tamne površine mogu se zagrijati do razine koje izaziva opekline. Najpametnije je krenuti vrlo rano ujutro ili kasnije navečer na put, pratiti stanje na cestama i ne forsirati tempo. Toplinski val će najteže pogoditi upravo one koji žure, preskaču pauze i voze iscrpljeni. U ovakvim uvjetima pola sata odmora nije gubitak vremena, nego razlika između sigurnosnog dolaska i problema na cesti.
3: A što se vode tiče, recimo onim sirotim ljudima koji su na Bajakovu proteklih dana čekali po 8 do 10 sati, ni nekoliko kanistera vjerojatno ne bi bilo dovoljno. Josipe, hvala puno, bili ste sadržajni, zanimljivi.

0: Radio Osijek. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Ceuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
2: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. Što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora. Imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
1: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti za kućne ljubimce. Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassona. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u engleskoj grofoviji Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca je na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. Pobjedu Varaždina nad Hajdukom zasjenio je navijački incident. Nakon utakmice na gostujućoj tribini zapaljeno je nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi istragu, a varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osudio je vandalizam i zatražio odgovornost počinitelja.
0: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 29 stupnjeva, relativno vlažnost zraka iznosi 42%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Vruće, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Čuli ste ovaj naš hit jedna. Hit jedna ime pjesme Životinja. Tak se zove pjesma. Animal. 10:06, vani još uvijek koliko toliko ugodno, obzirom na što će biti i na što će se okrenuti. I mene raduje zapravo ovi podaci tamo od poslije ponoći, kad temperatura padne na tih 22 u 2 sata, u 3 sata u noći na 20, pa onda pred jutro, odnosno pred zoru, čak 19 celzijevih stupnjeva, što olakšava odmor i dodatno puni baterije nakon što ih potrošite na suncu, iako bi trebalo biti obrnuto, kao trebalo bi skupljati energiju na suncu, ali nismo mi fotonaponska biće, već biće koja se, kad je ovako vruće, sklone od vrućine. I danas će biti sklanjanje od vrućine, po svemu sudeći, obzirom da nam najavljuju temperature i do 38 celzijevih stupnjeva, u ovom trenutku u Osijeku 30,3, plus 1015 hektopaskala, tlak odličan, čak dobra i vlaga 38%, istočni vjetar malo sve to miješa, da bude bar malo ugodnije, iako kad počne puhati onaj jugoistočnjak poslije podne, onda se osjećate kao u pečnici, ali dobro. Dakle, istočna Hrvatska danas od 36 do 40, sunčano, ponegdje uzumirano na oblaku, pazi ovo, čak i oblake spominju. Dobro, toliko za početak, uz lijep pozdrav i dobrodošlicu Karlu Polja, kojega nisam vidio 100 godina. Karlo, moj Karlo, evo. Ono ćemo se družiti, pa onda će ga naslijediti neko za tonskim stolom, dotle on realizira ovu emisiju koja se zove Dobar dan. Marija Vukasović-Petrinović će nam čitati vijesti, Miljenko Kambiraža je pripremio glazbu, Samir Klasiček i Davor Magušić su vani, nešto će nam dojaviti i tako, samo pomalo i polako uz Dobar dan do 15 sati. Budite dobro.

čelom ove skupine iz kasnih 70-ih, 80-ih, Level 42. Lessons in Love, in Love se zove stvarno. Inače, čovjek svira, čini mi se, bas. I ta kombinacija sviranja basa i pjevanja uvijek je komplicirana, tako mi bar kažu oni koji znaju više o tome. Vani još koliko toliko ugodno, prava ljetna temperatura od 30 stupnjeva, sklonite se od sunca i sakrite se pod to malo oblaka što su rekli da će prekriti dijelove istočne Hrvatske, dakle umjerena na oblaka. Ipak danas visoka temperatura, najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda do čak

gori sve. Glenn Frey iz istog vremena, iz 80-ih. The Heat Is On. Hrvatska danas sunčano, vrlo vruće i vruće. Hrvatska sutra sunčano i vrlo vruće. Sutra je temperatura do 39. Danas iz središnjice Državnog hidrometeorološkog zavoda su malo ipak smanjili ovaj tu maksimalu na 38, ali vidit ćemo ovaj, kako to izgleda. Toplinski valovi, Osijek utorak, srijeda i četvrtak pod onoj, pod onom oznakom crvenom, vrlo velika, vrlo veliko upozorenje na toplinske valove, dakle bit će pravi ljetni dani, duge ljetne noći.

Ja, kad je plesao Kevin Bacon, kad je to bilo 1984. godine, plesni glazbeni film sa Lori Singer, ko se još više sjeća Lori Singer, stara Jessica Parker bila jako mlada, neprepoznatljiva u tom filmu, kasnije će tek postati jako prepoznatljiva. Iz tog vremena još zapravo puno kasnije, 6 godina kasnije, a nije puno, nije ni malo, ajde, u tom vremenu je nastao još jedan film generacijski u kojem je bio Kevin Bacon. Meni jako drag film, zove se Flatliners iz 90. godine. Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, William Baldwin, jedan od braće Baldwin, Oliver Platt, i tako jedan pravi lijepi generacijski film. O tome u jednom zanimljivom eksperimentu, možeš li se zapravo vratiti iz kliničke smrti, koliko to traje, što doživljavaš i može li se to još malo produžiti. Imamo ajde SF-a u toj priči, Flatlinersi, ako dođete u prigodu da pogledate film. Eto, ljeto je pravo vrijeme za to. Dođeš kući malo, odvrneš šta. 10.37. Još jedna dobra iz vremena kad smo bili mladi. Mislim, vi koji ne slušate, vjerojatno se toga sjećate. Tony Basil, Mi

I onda bi došao na korzo i onda kad bi neka djevojka rekla Miki moj, sve je bilo jasno. Izlaš koji iz pjesme ovaj. Vani toplo, bit će još toplije. Rekao sam da je, a ponavljam, za one koji su nam se sada pridružili, dobrodošli u ovaj program Radio Osijeka, emisija Dobar dan. Danas još kako tako, obećavaju nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda utorak, srijedu i četvrtak. Ja ne volim baš pričati o vremenu na taj način, kad je ljeto ono treba biti vruće, no moglo bi biti, upotrijebit ću tu riječ paklena, ovaj, nego je utorak, srijeda i četvrtak. Vrlo veliko upozorenje na toplinske valove iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a ništa zato, čuli ste ranije u programu koliko imamo bazena, koliko imamo tobogana koji se spuštaju u bazene. Jučer sam se kupao u Dravi kod ušća, hvala mom rođi, bilo je baš dobro. Tamo je isto jako, jako niska Drava, a s druge strane, odnosno nešto niže, gdje se uljeva u Dunav, Dunav je čini se još niži, ona ta ogromna, ogromna plaža na samom ušću u Dunav, govori o sam o vodostaju rijeke Dunav, koja i nizvodno ima puno problema, odnosno države koje su nizvodno Dunavom imaju puno probleme. Srbija je navodno zaustavila navodnjavanja, Rumunjska se bori sa niskim vodostajem na način da su morali ugasiti dio svoj reaktor, jedan reaktor svoje nuklearne elektrane. Čini se da i Pakš, u Pakšu je slična situacija, gdje se isto gase reaktori zbog niskog vodostaja, a kiše ni na vidiku, ni kapi.

Jajajaj, da. Između ostalog, naslonit ću se na ovu prethodnu informaciju koju sam vam prenio o visini i razini Dunava. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da se zemlja priprema za kritičan tjedan jer je vodostaj Dunava, čijom se vodom hladi nuklearna elektrana Pakš, pao na rekordno nisku razinu. Vlada razmatra uvođenje obveznih ograničenja potrošnje električne energije za velike tvrtke već od ponedjeljka, rekao je Mađar. Mislim, podsjetit ću vas, ako ne znate, mi smo veliki, veliki uvoznici električne energije. Ne znam kako će se to odraziti kod nas, možda i neće, snalažljivi smo i znamo u tako kriznim situacijama odlično reagirati, pa očekujem to i ovoga puta. Od sutra elektrana Pakš neće proizvoditi električnu energiju, napisao je Mađar na svom profilu. Sad ne znam je li iksica u pitanju ili neki drugi profil, uglavnom Facebook je u pitanju, dobro. Od sutra elektrana Pakš neće proizvoditi električnu energiju, upravo u trenutku kada nam dolaze dani s temperaturama i do 40 stupnjeva. Elektroenergetska mreža, javne službe i svi građani bit će pod golemim pritiskom, rekao je Mađar. Vodostaj Dunava pao na najniže razine u posljednjih 30 godina u više zemalja, uključujući susjednu Srbiju i Rumunjsku. Zbog dugotrajne suše uvedena ograničenja potrošnje vode u više od 100 gradova i naselja, među kojima su i područja na rubu Budimpešte. Mađar pozvao tvrtke, javne ustanove, lokalne vlasti i građane da znatno smanje ili prebace potrošnju električne energije izvan večernjeg opterećenja između 17 i 22 sata. Crveno upozorenje i za Italiju. 27 talijanskih gradova proglašeno crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, uključujući Rim, Milano, Veneciju, Napulj, Torino. Ako negdje putujete, ako se kanite negdje dobro provesti, imajte to u vidu da je suša u ovom s ove strane Alpa, pa eto, Grčka, požari, pazite se, čuvajte se.

grbavo prema moru. Stanje na cestama proučite dobro prije nego što krenete prema jadranskim destinacijama. A jedan vrlo gust promet na dionici između čvora Lučka, čvora Besiljevo, a dva kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba. Ovo je Kikriki, duga oko 1 km. A3, zagrebačka obilaznica, pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Kosnice, kolona duga oko 8 km. Prometna nesreća između Kosnice i čvora Jakuševac u smjeru Bregane, kolona duga oko 2 km. Odite na Google Maps, birajte promet i pogledajte što se i gdje sve crveni prije nego što krenete. Ako krećete od Lučkog prema Karlovcu, budite spremni da ćete putovati u kolonama, čak i u zastojima povremeno, dakle povremeno se te kolone potpuno zaustave pa se onda lagano krene.

Vasović Petrinović, čitaš jedne vijesti, tako do 13 sati svaki sat. Malo reklama u nastavku i onda kažem vijesti u točno 11 za 7 minuta. Ostanite uz Radio Osijek.

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općinama, 2 u Virovitičko-Podravskoj te 2 u Osječko-Baranjskoj županiji, Dražu, Đurđenovcu, Zdencima i Crncu. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Radimo to, svima je jasno, isključivo zbog tih svinjogojaca kako bi smanjili prostor da nam dođe kuga. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Veterinari su prošle jeseni obavili, rekli smo, 20.414 pregleda i zaista se stalno izlazi na teren. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti za kućne ljubimce. Toplinski valovi suša uzrokovali su rekordno nizak vodostaj europskih rijeka, među njima Rajne i Dunava, što otežava riječni promet i poskupljuje prijevoz robe. Nizak vodostaj ograničava i na proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama u više europskih zemalja, uključujući Francusku, Mađarsku i Rumunjsku. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene pojačavaju sušu, te da će ovakvi ekstremni vremenski uvjeti u Europi biti sve češći.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne povremeno do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet uz brojne zastoje i kolone na autocesti A1 na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Kolone su i na državnoj cesti D1 između Klinča Sela i Jastrebarskog, te pred Karlovcem i smjera Jastrebarskog. Pred naplatnom postojom Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postojama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 8 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane nastala kolona duga oko 2 km. Pojačan je promet i na Krčkom mostu gdje se kolona proteže od rotora Šmrika u smjeru Otoka, a gužve su i na državnoj cesti D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, ali su zbog povećanog priljeva vozila moguća duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Eto, neka se drugi ne ljute, recimo volim Kit Carsona, ali mislim da je Crni Petar najbolji osječki bend svih vremena. Francuska ili Tebi u Zagradi, tako se zove ova pjesma Crnoga Petra. Kad smo već kod Crnog Petra, riječ je o, kad se ukolokvijalno to stavi, to označava osobu u nekoj situaciji koja izvuče deblji kraj. Ima i ona kartaška igra koja se isto zove Crni Petar. Gubitnik je onaj kome na kraju ostane jedna jedina neparna karta, pa je on Crni Pera. Ko će biti Crni Pero u Slavoniji? Nadam se niko i želim svima dobro, ali da je baš dobro i nije, barem što se svinja tiče. Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na konferenciji za novinare u Osijeku predstavio nove mjere za sprečavanje širenja bolesti. Cilj je, poručuje ministar, spasiti svaku svinju. Najveća žarišta su u 4 općine u Virovitičko-podravskoj županiji, u općinama Zdenci i Crnac, a u Osječko-baranjskoj u općinama Draž i Đurđanovac. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak slijedi paralelno i nakon ove 4 općine. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Radimo to, svima je jasno, isključivo zbog tih svinjogojaca, kako bi smanjili prostor da nam dođe kuga. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Veterinari su prošle jeseni obavili, rekli smo, 20.414 pregleda i zaista se stalno izlazi na teren. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka kada se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti. Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana kojeg sam upravo najavio, se ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja. To i sami vidite, jer ne idemo na eutanaziju na jednom cijelom općem prostoru kako većina ljudi vrlo glasno to zalaže, pa i sama struka, nego dajemo još jednu priliku ljudima da se usklade, a nažalost, kažem, bit ćemo primorani to i učiniti po posljednji put, jer jednostavno, kažem, 8 godina upozoravanja, educiranja, 3 godine izričitog upozoravanja i novi rok od 10 dana u tom širem prstenu, mislim stvarno da je svakom dovoljno da se uskladi.
0: Mirza Milas bila na tom događaju, donijela nam ovu izjavu. Meni je zanimljivo još za kraj dodati da kartu rasprostranjenosti afričke svinjske kuge u ovim trenucima možete vidjeti na stranicama Glasa Slavonije pod naslovom ministar Vlajčić donio nove mjere u borbi protiv ASK-a. Vjerujem da ćemo i na stranicama Radio Osijeka imati sve ono što će vam biti potrebno da biste se lakše upoznali s ovom temom. Možda sam treba otvoriti prije tu poveznicu, dakle sve imate zajedno sa ovom izjavom već spremno, pa možete ukoliko ste propustili čuti to na Radio Osijeku prije nekoliko trenutaka, upoznati se sa svim detaljima i na web stranici Radio Osijeka, dakle mrežne stranici pod naslovom Vlajčić upozorio uzgajivače 10 dana za ispravak propusta ili uklanjanje. Sretno svima.

Redi Fluentes. Ovo je bio niz najboljih iz Slavonije. Prvo Crni Petar, pa onda Fluentes. Službeno, obzirom da ste jučer vjerojatno mogli vidjeti na brojnim mrežnim stranicama kako je pronađena avionska bomba u koritu rijeke Drave, i to baš tamo kod pješačkog, odnosno željezničkog mosta. Evo i službenog priopćenja iz policijske uprave u koritu rijeke Drave kod željezničkog mosta 2. kolovoza u 13 sati i 7 minuta u Podravlju pronađena avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, opet posljedica ovog jako niskog vodostaja. Kako je pregledom projektila utvrđeno da nije opasno za živote, na siguran način s mjesta pronalaska izuzeli su je policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek i pobrinuli se za nju. Ništa, čuvajte se, pazite se, to već više puta ponavljam, ali bolje više puta ponoviti nego da vam se nešto dogodi. 11:30, još malo, za 5 minuta.

I'm so high, da, blagodim onima koji mogu si to dozvoliti ovaj sad po ovim vrućim danima. Pada mi na pamet jedan film kad smo već kod tih, tim bombama i pronalaženju bombi iz Drugog svjetskog rata. Film se zove Fuse, onako baš ovaj, ljetna razbibriga u večernjim satima, onako ne vriđa inteligenciju, ali je onako lagani film. O britanski krimi thriller o tome kako je pronađena jedna velika avionska bomba u Londonu. Međutim, stvari će se kako to u filmu obično bude okrenuti. Toplo preporučam. Fuse.

She's so high. U znak priznanja za izuzetan doprinos kad smo već kod filma, jel? U filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru Woody Harrelson bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu. Kao jedan od najcijenijih i najsvrstranijih glumaca svoje generacije, čija karijera podjednako uspješna na filmu i televiziji i u kazalištu, Harrelson je 3 puta bio nominiran za nagradu Oscar. Ajde više dajte mu Oscara, mislim, taj čovjek to stvarno zaslužio. Uključujući nominacije za najboljeg glavnog glumca u filmu Narod protiv Larry Flinta, te nominacije za najboljeg sporednog glumca za filmove Glasnik, 3 plakata Izvan grada, zapaženu ulogu imao u Zlatnu palmu nagrađenom filmu Trokut tuge. Ja ću ga se sjećati iz, odnosno sjećam ga, žive čovjek još uvijek neka, poživio još dugo, iz Natural Born Killersa, ne taj film sjajan Olivera Stona. A kad smo već kod Sarajeva, glumio je jednom filmu koji se zove Welcome to Sarajevo, Woody Harrelson. Ima jedan zanimljiv film, isto, onak ljetna vibra, zove se White Man Can Jump, sa Wesley Snipesom ga glumi. Zabavno bar meni, pa probajte i vi.

0: Matchbox 20 Post-grunge priča If You're Gone u programu Radio Osijeka u 11.33. Okrećemo se jednoj zanimljivoj temi koja uvijek nekako početkom kolovoza dođe na red. Svake godine od 1. do 7. kolovoza javno zdravstvene institucije obilježavaju svjetski tjedan dojenja. Prilika je to da se podsjetimo koliko dobro biti dojenje donosi za zdravlje djece i majke. Ovogodišnja je tema dojenje za održiv početak života. Ojačajmo ono što djeluje. U Osječko-baranjskoj županiji organiziran je ovih dana niz predavanja radionica u nekoliko gradova, čiji je nositelj županijski dom zdravlja, u kojem je održan i besplatni tečaj za trudnice. Jutros se u Perivoj kralja Tomislava u Osijeku u organizaciji patronažne službe doma zdravlja okupila grupa za podršku dojenju, na kojoj su informativno-edukativne sadržaje podijeljene potvrdnice o završenom tečaju. Svake godine ovo sve bolje. U Drvengradu bio Samir Klasiček, koji je razgovarao s magistricom sestrinstva i međunarodno priznatom savjetnicom za dojenje Zoricom Kovač.
1: Jako mi je veliko zadovoljstvo što vidim da se okupio značajan broj ljudi koji su danas poduprli akciju, da kažemo tako, obilježavanje svjetskog tjedna dojenja i jedna javno zdravstvena akcija kojoj je svrha promocija dojenja kao jedinog prirodnog načina prehrane djece od samoga rođenja. Ovom prilikom Dom zdravlja Osječko-baranjske županije će, odnosno predstavnik Doma zdravlja će podijeliti polaznicima besplatnog tečaja za trudnice i partnere potvrdnice. Potvrdnice vam otvaraju vrata rodilišta kako majka ne bi sama bila u rađaonici, nego bi u jednom, da kažemo tako, zdravstveno sigurnom okruženju, a isto tako i psihoemocionalno bi se osjećala puno bolje kada je osoba od povjerenja s njom. To je svrha, dakle, trudničkih tečajeva. Prvo, dobiti neka osnovna znanja vezana za samu trudnoću, porod, prve dane sa djetetom, o važnosti svake kapi majčinoga mlijeka za tek rođeno dijete i jednog dana mladoga čovjeka, jer opće poznato je da je dojenje jedini prirodni način prehrane djece i temelj za zdravlje.
2: Kad bismo govorili o benefitima dojenja par do šest mjeseci djetetova života, mogli bismo govoriti u nedogled zapravo.
1: Jasno. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a jesu da se dijete isključivo hrani na majčinim prsima do dobi 6 mjeseci, kao što ste vi već istaknuli, a potom uz uvođenje krute hrane do 2 godine ili dokle to majka i dijete žele. Ja bi istaknula ovom prilikom da je dojenje odluka o dojenju isključivo ekskluzivno pravo svake žene. Ukoliko žena želi dojiti, dojiti će i koliko ona hoće bez ikakvih utjecaja sa strane. A isto tako, ako ne želi, to je utemeljena njezina odluka, nadam se, na znanjima. Jer ako mi u dovoljnoj mjeri educiramo zdravstvene radnike o važnostima dojenja, tada će i oni u svom svakodnevnom radu svoja znanja prenositi na korisnike. Naravno da nas zanimaju mlade žene u reproduktivnoj dobi koje tek trudnoća očekuje, trudnice, a isto tako i babinjače, žene koje su rodile, koje, kao što dobro znate, posjećuju patronažne sestre po otpustu iz bolnice u njihovim domovima.
2: Gospođo Kovač, nema te umjetne hrane koja može nadomjestiti majčino mlijeko.
1: Kad ste rekli umjetna hrana, pretpostavljam da se referirate na industrijske pripravke nadomjeske za majčino mlijeko, jer dakle zamjene za majčino mlijeko nema. Industrija se jako razvila u prošlome stoljeću, a marketing te industrije je učinio jako velike štete za dojenje i za, da kažemo tako, za ljudsko zdravlje, jer dojenje je temelj zdravlja za cijeli život. Majčino mlijeko nije samo hrana. Ono je živa tvar. Osim nutritiva, u svakoj kapi majčinog mlijeka su dobre bakterije, imunoglobulini i biološki, imunobiološki aktivne tvari koje malo mete krođenome čovjeku, bebinovo rođenčetu, pomažu da se lakše da prebrodi adaptacijsku krizu nakon napuštanja sigurnosti majčinoga tijela, maternice, jel? I na ovaj život na koji smo mi već odrasli navikli nekoliko godina, ali da se tek rođeno dijete bolje adaptira na okolinu. I u svakom slučaju majčino mlijeko ima tu neku, da kažemo, taj potencijal ukoliko je dijete u ugrozi od bilo kakve vrste bakterije, mikroorganizma ili nekog drugog biološkog agensa, majčino materino mlijeko će djetetu dati mogućnost da lakše preboli, brže savlada, da kažemo takvu neku infekciju, i da se brže oporavi od te bolesti.
2: Iako to nije ovogodišnja središnja tema, znam da se inače svjetski tjedan dojenja koristi za to kako bi se istaknulo da dojenje u javnosti jest nešto najprirodnije i najnormalnije.
1: I trebalo bi biti dobrodošlo uvijek, svuda i na svakome mjestu. Međutim, kao društvo smo tako nekako malo zalutali, pa onda jako rado gledamo obnažena ženska tijela i tako promatramo ih u svrhe reklamne i tako dalje, dok recimo prizor u parku majke koja sjedi i doji svoje dijete je izložen nerijetko zgražanju. Vjerujte da svi, ne samo zdravstveni radnici, nego svaki član društva treba ulagati napore kako bi dojenje bilo normalno i dobrodošlo, i naravno i dojenje u javnosti. Međutim, spomenuli ste koji je light motiv ovogodišnjega svjetskog tjedna podrške dojenju, to bi bilo ojačajmo ono što djeluje. A pouzdano znamo, znanstveno utemeljeno na mnogobrojnim istraživanjima, da je ono što podupire dojenje i, da kažemo tako, psihoemocionalno povezivanje majke i djeteta, ujedno i početak laktacije, a to je rani kontakt koža na kožu, koji je jedino moguć ako je prirodni porod, ako su majka i dijete dobro, i preporučuje se da prvih 60 minuta do 120 minuta provedu zajedno, takozvani zlatni sat. Ukoliko se dijete rodi na drugi način, neprirodnim putem, dakle preporučujem svim budućim očevima da budu spremni za takav nekakav scenarij, premda koliko god da se spremamo, ne možemo se dobro pripremiti za porod carskim rezom. Evo, buduće tate, ako bude takva situacija, budite hrabri, budite jaki i vi ponudite svoja prsa kako bi dijete dobilo taj rani kontakt koža na kožu ukoliko je majka pod djelovanjem anestezije. Djetetu to neizmjerno znači.
0: Podijelite zagrljaj i kad narastete. A sad ćemo čuti ni manje ni više nego osvajačicu europskog i svjetskog zlata u bodybuildingu Miljanu Ferenc, koja je na današnjem obilježavanju u Osijeku bila sa svojom djevojčicom Teodorom.
3: Zaista smatram da je to jedno od najzdravijih rješenja što se tiče same prehrane djeteta, ako izuzmemo i onu emotivnu i psihofizičko svojstvo dojenja. Što je duže moguće, čujte, kako koje mami i bebi odgovara. Svi smo mi drugačiji, kao i majke, tako i bebe, tako da svakom kako odgovara, ali što duže to bolje.
2: Je li ovo vaše prvo dijete?
3: Tako je, moje prvo dijete, djevojčica. Nadamo se ne i posljednje, ali da.
2: Uopće, dakle, niste dvojili o tome dojeti ili ne?
3: Ne, u biti jedino moje razmišljanje je bilo ukoliko postoji, ne da bože, nekakve medicinske spriječenosti za to, ali eto, mi smo imali problema sa samim dojenjem i djevojčica je imala restrikcija u dojenju, u smislu imala je skraćen frenulum, no ništa to nas nije spriječilo, mi smo išli to riješiti sve samo kako bi ona mogla nastaviti dojiti.
0: Eto, lijepo. Sa 22 na 32, doduše ovo i 22 je bilo sinoć, odnosno jutros rano u 2 sata. Sada je 32,5, temperatura bi mogla ići do 37,8. Nadam se da se neće to ostvariti ove prognoze od 40, jer bi onda opet bili blizu tog nekakvog rekorda koji je zabilježen u Osijeku, mislim da je od 41, ako se dobro sjećam. U nastavku glazba, pa onda još jedne vijesti u podne, koje vam priprema, uređuje i u konačnici čita Marija Vukasović-Petrinović.

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počinje eutanazija svinja u najvećim žarištima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, Dražu, Đurđenovcu, Zdencima i Crncu. Riječ je o 645 svinja na 80 gospodarstava, najavio je na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. Preporuka je to veterinarske struke, dodao je ministar, zbog pojave novih žarišta. Govorio je i o sljedećim koracima u suzbijanju afričke svinjske kuge.
2: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: U parku skulptura u Ernestinovu danas radom počinje 19 umjetnika koji su došli na 53. kiparsku koloniju. Do 8. kolovoza 14 kipara, 3 slikara i 2 slamarice iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine stvarat će radove na temu Vesela šuma, otkrio je jedan od osnivača kolonije Mato Tijadović.
3: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Je tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema, to je priča djece, mi imamo svoju priču dok smo bili djeca, ja sam pričao sa kiparima, svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem radit ću kompoziciju, igre žmire kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
0: Posjetitelji mogu pratiti rad umjetnika u parku skulptura. Današnji program kolonije donosi radionicu slame za umirovljenike u 17 sati te utakmicu veterana NK Ernestinovo u 18 sati. Svake godine od 1. do 7. kolovoza obilježava se Svjetski dan dojenja. Prilika je to da se podsjetimo kolike dobrobiti dojenje nosi za zdravlje djece i majki. Ovogodišnja je tema dojenje za održivi početak života. Ojačajmo ono što djeluje. U Osječko-baranjskoj županiji organiziran je ovih dana niz predavanja i radionica u nekoliko gradova, čiji je nositelj Županijski dom zdravlja, u kojemu je održan i besplatni tečaj za trudnice i partnere. A jutro se u Perivoju Kralja Tomislava u Osijeku u organizaciji patronažne službe Doma zdravlja okupila grupa za podršku dojenju, na kojoj su uz informativno-edukativne sadržaje podijeljene potvrdnice o završenom tečaju. Evo što su nam o dobrobitima dojenja rekli magistra sestrinstva i međunarodno priznata savjetnica za dojenje Zorica Kovač i vrhunska bodybuilderica Miljana Ferenc, koja je na obilježavanju bila sa svojom djevojčicom Teodorom.
4: Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a jesu da se dijete isključivo hrani na majčinim prsima do dobi 6 mjeseci, a potom uz uvođenje krute hrane do 2 godine ili dokle to majka i dijete žele. Majčino mlijeko nije samo hrana, ono je živa tvar. Osim nutritiva, u svakoj kapi majčinog mlijeka su dobre bakterije, imunoglobulini i biološki, imunobiološki aktivne tvari koje malo mete krođenome čovjeku, bebinov rođenčetu, pomažu da prebrodi adaptacijsku krizu nakon napuštanja sigurnosti majčinog tijela, maternice, jel? I na ovaj život na koji smo mi već odrasli navikli nekoliko godina, ali da se tek rođeno dijete bolje adaptira na okolinu.
5: Zaista smatram da je to jedna od najzdravijih rješenja što se tiče same prehrane djeteta, ako izuzmemo i onu emotivno i psihofizičko svojstvo dojenja. Svakom kako odgovara, ali što duže to bolje.
0: Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. ovoga mjeseca djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Prvog dana djeca su se upoznala s arama i kakadujima, pripremajući im hranu. Nakon malih posjetitelja čućemo i voditelja zoološkog vrta Nikicu Jukića.
6: kakadu.
7: I što ne vole jesti?
6: Pa voće i ove travke na podu svježe. Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potreće, ali ako vide hrano, ali ne da im, onda skuže da to nije za njih hrana i onda odu.
7: Danas je krenjalo baš na ova žega, ali drago mi vidjeti da i po ovakvom vremenu isto ima djece koja će doći kod nas, kako i svake godine naš zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama.
0: U cijeloj Hrvatskoj policija će ovoga tjedna pojačano nadzirati brzine kretanja vozila. Akcija se provodi u sklopu road polovog plana aktivnosti, pa će do 9. kolovoza policijski službenici nadzirati brzinu na maksimalno mogućem broju lokacija. Uputili su apel vozači pa da poštuju ograničenje brzine kretanja, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na incident u Varaždinu u kojemu su nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili nekoliko sjedalica.
8: Zadnje informacije koje imam to je da je policija privela dvije osobe sa tribina. Što se tiče ovog paljenja stolica, to je bilo na kraju utakmice i tu se provodi kriminalističko istraživanje i policija će u onom trenutku kad detektira one koji su u tome sudjelovali sigurno postupiti u skladu sa zakonom.
1: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
9: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas sunčano tijekom poslijepodneva, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, poslijepodne povremeno do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 40 celzijevih stupnjeva. U podne u Osijeku 35 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 28%, tlak zraka 1015 hektopaskala, vrlo vruće, vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

stvari se moraju spojiti da imate ovakav sjajan ovaj glazbeni broj. U program Radio Osijeka Natalie Dizdar, Nipple People i Miljenko ovaj, koji pronađe takve stvari. Nipple People i Natalie Dizdar 2025. Plesna verzija pjesme Utjeha koja se nalazi na Natalinom albumu Zadnji dan ljeta. Pa dobro, i to vam se polako približava, iako ćete vjerojatno danas, sutra i prekosutra i možda još koji dan razmišljati o tome, jo, kako je vruće. A onda će doći i Gospa 15. Poslije toga će biti kako obično bude, ako ne bude po novom, po klimatskim nekakvim promjenama. Biće duže noći, manje sunca i sve će voditi ka tome da ćemo imati i niže temperature, barem se nadam. Hoćemo li imati vode, to je drugo pitanje. Rumunjska vojska minira stijene u koritu Dunava kako bi preusmjerila tok rijeka prema nuklearnoj elektrani i osigurala vodu za hlađenje njezinih reaktora. Operacija pokrenuta zbog niskog vodostaja Dunava, izvijesti lokalni mediji. Prve dvije detonacije nisu uspjele ukloniti prepreku jer su vojni inženjeri podcijenili njezinu gustoću. Pronijeci trenutačno pregledavaju teren i tako to Rumunji rješavaju. Hoćemo li mi polako to rješavati na neki način na Dunavu ili barem na Dravi? Ha, znate kako kažu, vrijeme će pokazati. A kad smo kod vremena, 12.33, vani je sad već vrućih 300.

Prave ti biti laki ovih dana. Zanimljivo je da su znanstvenici još 80. godina proučavali zašto beduini u pustinjama Bliskog istoka nose široke crne halje. Iako žive na jednom od najtoplijih mjesta na svijetu, pokazalo se da razlika između crne i bijele nije velika, upravo zato što je odjeća bila široka. Između kože i tkanine stvara se sloj zraka koji djeluje poput dimnjaka, tvrde znanstvenici. Topao zrak izlazi prema gore, a tijelo se lakše hladi. Drugim riječima, široka odjeća često je važnija od same boje. Već godinama razmišljam, dobio sam neku tuniku iz Egipta, ovaj veliku halju, neko da ju stavim na sebe i prošao tamo Osijekom. Vjerojatno bi s ovom bradom i izgledom bio sjajno prihvaćen. Probat ću to jače od mene. Široke lanine hlače ili pršove haljine, košulje od laganih tkanina omogućuje zraku da cirkulira. Lan prije pamuka, široko prije uskoga. A, znate što kažu znanstvenici? Ovaj, da je najbolje biti ovih dana bez ičega, ako je moguće. Samo pazite gdje ćete to priuštiti sebi i drugima. Slušajte Radio Osijek.

Ja sam pomislio kako bi na ovo išlo. Iris od Goo Goo Dollsa kad gleda ovaj, s nekim dijelom mišljenjem po svemu sudeći. Ako nije s nekim drugom, onda sam Miljenko. Hvala Miljenko. You and me, Lifehouse i nakon toga Iris. Čućete kako će to lijepo sjesti. Ja ću se izblendat da taj prijelaz bude ovaj, onakav kako je namješten. Samo ću vam reći da ovaj Iris što ide je iz filma koji se zove City of Angels, Nicolas Cage i Meg Ryan. Ako niste pogledali tu srcedrapateljnu ovaj, filmsku verziju o anđelima, ovaj, imate vremena sad preko ljeta. Ajmo ovaj.

0: scena u filmu City of Angels iz 1998. godine, kad se anđeli okupe na plaži i čekaju zoru. Puno anđela. Ne znam da li si poželim da se nađu na takvom mjestu ili se ne nađu na takvom mjestu. Neko mislim, nek anđeli rade svoje posao, ja ću svoj. Jednak ćemo se jednog dana možda negdje naći. 15 do 1, jedan vam još jedne vijesti čita Marija Vukasović-Petrinović, onda ode svojim putem, pa ćemo vidjeti ko će nam doći. A što se tiče ove emisije, do 3 smo s vama, ne brinite, u dobrim ste rukama.
1: Kompromisa. Radio Osijek.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u četirima općinama, dvijema u Virovitičko-podravskoj te dvijema u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
3: Koji je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili.
2: Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. ovoga mjeseca djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike staništa i važnost očuvanja prirode. Prvog dana djeca su se upoznala s arama i kakadujima, pripremajući im hranu. Nakon malih posjetitelja čućemo i voditelja zoološkog vrta Nikicu Jukića.
4: Kakadu.
5: I što ne vole jesti?
4: Pa voće i ove travke na podu svježe. Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potrče, ali ako vide hranu, ali ne da im, onda spuže da to nije za njih hrana i onda odu.
5: Danas je krenjalo baš na ova žega, ali drago nam je vidjeti da i po ovakvom vremenu isto to ima djece koja će doći kod nas, kako i svake godine naš zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama.
2: A ni toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti za kućne ljubimce. Policija, kako ističe Josip Knjeginvić iz Osječke prometne policije, posebno upozorava.
6: Temperatura će u mnogim krajevima se približiti 40 stupnjeva, a automobilu na odmorištima naplatnim zonama vrućine će biti još izraženije. To više nije samo pitanje neugode, nego i sigurnosti. Posebno je opasno se kretati na put bez vode. U autu bi trebalo biti više tekućine nego što se čini potrebnim, jer se planirano trosatno putovanje ljeti lako pretvori u 5 ili 6 sati vožnje. Djeca, starije putnici, bolesnici, kućni ljubimci i najteže podnose čekanje u koloni. Auto se ne smije ostavljati na suncu s djecom ili životinjama ni samo na minutu. Temperatura u kabini raste vrlo brzo, a volan kopča sigurnosnih pojasa, dječje sjedalice i tamne površine mogu se zagrijati do razine koje izaziva opekline.
1: Vrijeme.
2: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Sunčano te i dalje vrlo vruće. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 36 stupnjeva, relativno vlažnost zraka 24%, tlak zraka 1014 hektopaskala, vrlo vruće, vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Teo, to bi trebalo biti s nama. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobar dan i lijep pozdrav.
1: Teo, to Bakula, jel?
2: Tako je. Dobar, dobar dan i lijep pozdrav.
1: Ne, razmišljam kako bi, kako bi vama mogao Disney snimiti film u Hrvatskom autoklubu. Imate kralja Zvonimira, imate najsjajniju zvijezdu Zvijezdanu, imate Kavatara Alena, kraljicu Teutu, meni sasvim dovoljno za priču.
2: Da, pa je dobro.
1: Mislim, bolje da pričamo priču ovih dana nego da pričamo o prometu, jer je to ovaj, ovaj grozniji dio priče. Ili je, ili je malo bolje ovih, u ovim satima, u ovim trenucima?
2: Pa nažalost nije, nije. Evo, od ranog jutra još uvijek je poprilično loša situacija na hrvatskim prometnicama, ima mnogo putnika, a evo izgleda je ponedjeljak u sezoni, zapravo postao isti kao i subota u sezoni i takvi su scenariji i danas na hrvatskim cestama. Na osječkom području doduše nešto mirnija situacija, nema većih gužvi ni zastoja, ali evo samo jedno malo upozorenje za sve oni koji su možda danas planirali putovati Slavonikom, naime na autocesti A5 između Čvora Beli Manastir i Osijek na kolniku u smjeru Bosne i Hercegovine. Radovi su na održavanju, tamo se onda promet vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo, predviđeno trajanje radova je danas do 15 sati. Vidjet ćemo kad će radovi zbilja i završiti, možda čak i završe ranije, ali svakako molimo sve koji prolaze ovom dionicom za dodatan oprez i strpljenje i naravno da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju. Osim
1: je
2: toga,
1: to između odmorišta Baranja istok i odmorišta Baranja zapad kod naplatne postaje, ne, to je negdje niže. Google mi pokazuje zastoje na tom dijelu, a to je samo kod prijelaza tamo. Dobro.
2: Da, da, da.
1: Neka ostanimo na ovoj informaciji, pa nek se tako ljudi ovaj, snađu kad dođu na mjesto ovaj događaj. Slušam.
2: Može, a imamo evo i jednu prometnu nesreću, nažalost, na autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad, ondje je nastala kolona oko 3 km. Evo vidjet ćemo, ova prometna, do prometne je došlo prije sat do dva, ali evo još uvijek je ovaj zastoj tamo, pa nadamo se evo da će se čim prije riješiti i ova situacija. Van toga nemamo puno toga više za prijaviti. U ostatku Hrvatske promet je poprilično također evo zakrčen, ne teče baš najbolje, tako da evo svakako svi oni koji su planirali danas putovati prema moru neka očekuju zastoje oko Zagreba. Evo i trenutno imamo kolonu u smjeru naplate Lučko i smjera Buzina oko 6 km, ona je kroz cijeli dan tu, malo se povećava, malo smanjuje, pa evo svakako samo savjet prije polaska na put, molimo sve da se informiraju o stanju u prometu bilo putem naše internetske stranice, bilo pozivom na broj 072 i 67. Želimo svima sretan i siguran put i nadamo se da će svi sretno i sigurno stići na odredišta.
1: Hvala na informacijama i hvala na tome što ste mi skrenuli pozornost na A3 i ovu našu Slavoniku, pa ćemo to u nastavku programa nekoliko puta ponoviti kako bi oni koji su možda se sada ovaj pridružili nama, a propustili informaciju, dobili ju barem u ovom manjem obimu, a više mogu uvijek doznati na stranicama Hrvatskog autokluba, na vašoj mrežnoj stranici i na telefonu kojeg ste spomenuli. Teuta, puno hvala, čujemo se.
2: Hvala vama, čujemo se, do slušanja.
3: Radio Osijek.
0: Lagano. Sviramo lagano.

Dioviđaru. Uvijek dobrodošao što se mene tiče u programu Radio Osijeka. Njegova je sjajna. The River of Dreams u suradnji sa još poznatijim glazbenicima. Podsjetit ću samo na ovo što je rekla Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. To je ta prometna nesreća na autocesti A3 na 204. kilometru između Čvorova Lužan i Slavonski Brod zapad na kolniku u smjeru Lipovca. Vozila se uz ograničenje brzine, vozi se zapravo uz ograničenje brzine od 40 km/h. To možete vidjeti na ovoj Google-ovoj aplikaciji pa se poslužite time, ali i svim mogućim informacijama do koje možete doći. Najlakše ih naći na interaktivnoj karti Hrvatskog autokluba. I ako imate malo više vremena ili možda bi čak i trebali to napraviti bez obzira koliko ste vremena odvojili, pripremiti se, priprema je pola ovaj posla, pa pogledati malo i kamere, dakle nudi se i taj pregled vašeg puta primjerice prema moru.

0: jedan podsjetnik na bivša vremena. Neville Brothers i u izvedbi ove pjesme Bird on Wire, koja inače originalno pripada Leonardu Cohenu. Inače i film, u filmu na soundtracku još i Bob Dylanova Blowing in the Wind i Rambling Man album Brothersa. Inače zanimljiv jedan film. Goldie Hawn i Mel Gibson, 90. godine, oboje mladi. On je u programu za zaštitu svjedoka, sreće svoju bivšu djevojku koju nije trebao sresti. I tako, zabavno. Ako vas zanima, pogledajte. Ljeto je pravo vrijeme za filmove, pa zato i moje preporuke za neke od njih koje su se meni svidjele, možda se svidi i vama. 13.30, služite Radio Osijek. Nakon Neville Brothersa jedna priča o moru. Vjerujem da ste i sami primijetili, ako ste bili na moru zadnjih godina, da je na osjećaj toplije, sad što kažu znanstvenici o tome. Čućete iz Instituta za more i priobalje sveučilišta u Dubrovniku Radu Garića, znanstvenika koji je za Radio Dubrovnika mi ukrado smo rekao.
1: Pa evo, ljeti su uvijek to aktualne teme, te temperature mora. Mi smo prijašnjih godina imali, pogotovo 6. i 7. mjesec, bilo je dosta vremena bez nekih vjetrova i valova, bilo je dosta mirno vrijeme i u takvim situacijama sam taj površinski sloj se zna jako zagrijeti. Tako da su tu temperature išle i do 30 stupnjeva i to je bilo popraćeno dosta u medijima, jer je to onaj sloj koji kupači najviše dožive, ili u tom sloju se i kupaju. Čim recimo dođe neko više vjetrovito ili valovito vrijeme, ta temperatura padne, tako da ona nije neki indikator dugoročnih promjena, nego za dugoročne promjene mi pratimo temperaturu u dubini koje više odgovaraju prosječnim godišnjim temperaturama i nisu toliko sezonski uvjetovane, i institut mjeri već dugi niz godina do 1200 metara dubine na otvorenom moru temperature, i sad smo baš u postupku objavljivanja jednog rada gdje promatramo te temperature od 85. do 2025. i naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj, s time da je veliko ubrzavanje nakon 2010. 2011. godine, te smo od 2010. do 2025. smo imali čak porast, stopu porasta je bila brzina ili zagrijavanje oko 1 stupanj na 16 godina, što je jako brzo, tako da je Jadran jedno od područja Mediterana koje se potome najbrže zagrijava,

Fergal Sharky sa Good Heart u programu Radio Osijeka. 25 minuta do 14 sati. U 14 sati dolazi on čitati vijesti, prije toga će ih pripremiti i urediti Ivo Fijela. Ja sam joj govorio da Travić na ljetovanje na Siciliju. Još nisam, ali imam namjeru. Brojne kupače u Kasuzi na Siciliji iznenadio otpad koji su valovi donijeli do obale. Ispostavilo se da se radi o čak 700 tisuća eura raspoređenih u vrećice. Otkriveno je kojim bi novac mogao pripadati. Glisar dug oko 5,5 metara, ostao bez goriva zapadno od nekakvog grada talijanskog tamo, kako objavila talijanska policija, i počeo je nekontrolirano plutati, pa je onda zatražena pomoć obalne straže. No kad su prišli gliseru, putnici su navodno u panici počeli baciti vreće s novcem. Struja vreće odnijela do obale, gdje je situacija gotovo izmakla kontroli, i tako bilo zabavno na obali skupljati sve te novčanice. Moram do Sicilije.

0: Dobar vam dan, ja sam Iva Fijala, urednica poslije podnevnih vijesti, 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom, no zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Vašingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatra planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a zato se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu, a tamo je i komentirao velike gužve na granici s Crnom Gorom.
2: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona, međutim ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Gužve su svaki dan. Pojačan je promet na svim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, a osobito na autocesti od Lučkog do Karlovca, gdje je u jednom trenutku kolona bila 25 km. Ništa bolje nije ni na staroj cesti prema Karlovcu. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 zastoj su i kolone cijelom dionicom između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu, u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su 1 km. Vrlo je gust promet na dionici između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je trenutno oko 4 km. A prometna je nesreća između Lužana i Slavonskog Broda u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona je 3 km. Pojačan je promet na autocesti A7 između čvorova Šmrika i Hreljin, kolona je 1 km, a na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od Kraljevice, a u smjeru kopna od Omišlja. Pojačan je promet i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom.
1: Vrijeme.
0: U 14 sati u Osijeku je 37 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 19%, puše sjeveroistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. I sutra sunčano, te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Zadra, evo i Istra će u dijelovima možda ne ostati bez vode, ali u svakom slučaju stižu upozorenje od onih koji vodu šalju. Dalje, Istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta, jer ako se potrošnja vode ne smanji, moguće uvođenje redukcija na dijelu vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih ljetnih temperatura, Istarski vodovod i odvodnja posljednjih dana bilježe ekstremno povećanje potrošnje vode. Najveći razlog tome je intenzivno navodnjavanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina. Apel se odnosi na područje Vižinade, Kaštelira, Labinca, Višnjana i Tinjana, kao i na naselja Baderna i Žbandaj na području grada Poreča te Barat u općini Kamfanar. Znam zasigurno da je na općini u naseljima Baderna ovaj prije jedno dva tjedna čak i bilo nešto sa magistralnim vodovodom. Nemojte me pitati kako to znam. Vodovod upozorava da zbog pada tlaka u mreži kod pojedinih korisnika može doći do zamućenja vode. U tom slučaju znaju oni koji će se to dogoditi, što trebaju raditi. Vi budite, ne znam, dobri sa vodom.

Jedino dvornik i neko u pozadini, jel? Jel može pomoći tamo iz režije? Neko je u pozadini. Htjedoh povezati ovo o čemu pijevaju, a to je Afrika s ovim našim temperaturama u cijeloj Hrvatskoj. Naime, u Brodu je 37, isto toliko je u Kninu, puno hladnije na moru gdje je temperatura negdje oko 34 celzijeva stupnja, a najveću temperaturu izmjerenu službeno od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda u ovom trenutku je Gradište kod Županje sa 38 celzijevih stupnjeva, odnosno 37,7. Brod mjeri u isto vrijeme 36,6, a Osijek je isto na 37, i to više od 37. U radarskom centru Osijek-Čepin izmjerena je temperatura u 14 sati od 37,2 celzijeva stupnja, a na Osječko-Osječkoj zračnoj luci, dakle u Klisi, 38,1.

trudio sam se, za sad vodimo 38,1 na Osječkoj zračnoj luci u Klisi. Rekord u ovom trenutku u Hrvatskoj. U Slatini je, dakle grije po cijeloj Slavoniji, u Slatini je 37,2, u Daruvaru 36,2, u Lipiku 37,1. I zanimljivo mi je da je u Zagrebu na Griču, dakle to je na Gornjem gradu, 37,2, sreće oni imaju grički tunel, ne tamo, pa se mogu malo sakriti i ohladiti, tamo je temperatura uvijek 10 celzijevi stupnjeva manje nego vani, ili je izjednačena obzirom da je tunel Griči kao da ste negdje u nekakvom podrumu. Dobro, čestitam na ovom rekordu, nadam se da neće ići na još veće i više mjere. 38,1.

0: Mislim da je ptica i prva tema ove teme o kojem ćemo vam nešto više reći. Ostanite uz Radio Osijek jer slijedi priča iz Osječkog zoološkog vrta. Mi imamo sjajne priče za razliku od one zagrebačke, a ako se niste upoznali s tom tamo životinskom tragedijom, zaboravite, ljeto je. Ova priča je puno bolja. Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Ne znam do kojeg. Što od 1. do 4. razreda osnovne škole. Neću se uspjeti ušvercati. Prvog dana djeca su se, mislim, toliko mi je to zanimljivo. Prvog dana djeca su se pripremajući im hranu upoznala sa arama i kakadujima. Najmlađima se u šetnji zoološkim vrtom i njihovom edukatoricom Tatjanom pridružio Neven Knežević. Čućemo i voditelja Osječkog zoa Nikicu Jukića.
1: Znači, to su ptice močvarice koje žive pokraj nekakve vode, jel da? Imamo drugu vrstu ibisa koji su nam tamo dalje sa plamencima. Jeste li to već vidjeli?
2: Da, oni su veliki.
1: Oni su veliki, da.
2: Ali su mali.
1: To je manja vrsta, nisu oni mladunci, to je sada.
2: Da, kao mali.
1: Da.
2: A što tu? O, ovdje nema.
1: Tu imamo isto jednu krasnu papigu, siva, afrička papiga.
2: A nema vode?
1: Oni ne trebaju vode sad trenutno.
2: Imamo isti. Mila.
3: Mila, ti si ovdje došla u posjetu i ono što je zanimljivo, ti si u Zagrebu, posjetio si u Osijeku pa si izabrala zoološki vrt.
4: Pa da, mama me to našla i onda me prijavila jer je izgledalo fora.
3: I tebi se očito dopadaju životinje kad si odlučila ovdje boraviti na plus 30 i više stupnjeva.
4: Da, volim životinje i slavila sam jedan rođendan u zoološkom, ali ne u Osijeku, nego u Zagrebu.
3: Koja ti je životinja favorita?
4: Najdraže su mi mačke, domaće i leopardi i volim gledati zmije i žabe i ribice, tako.
3: Pa onda si često u Zagrebu, u Maksimiru, u zoološkom, jel?
4: Pa nisam baš tako često, ali gledam tak nekad dokumentarce i često idemo u muzeje i bila sam u Prirodoslovnom muzeju.
3: Kako se zoveš?
5: Zizi.
3: Drugi razred osnovne škole, ideš ili si završila?
5: Tek sad krećem.
3: Dobro, i ovdje si došla u zoološki vrt zbog čega?
5: A mene je to tata prijavio i čim sam čula da je nešto o životinjama, ja jako o životinji i jednostavno sam htjela ići na to i to mi je bilo kao iznenađenje.
3: A jesi kada kitila bor?
5: Da.
3: A ovdje si isto kitila, što je bilo to u pitanju?
5: Pa bambus i voće smo stavljali na bambus.
3: I onda što se radilo s tim bambusom i voćem?
5: Pa stavili smo kao u nasimu životinja.
3: Danas je dan bio za obilazak koga?
5: Papige.
3: A ova papiga što si je vidjela bijela, kako se zove?
5: Kakadu.
3: I što ne vole jesti?
5: Pa voće i ove travke na podu svježe. Marija.
3: Marija, ti ćeš sada u školu, kako se tebi sviđalo ovdje danas?
5: Zato što smo obilazi mačke, ja isto volim jako mačke, obožavam ih i sviđa mi se i kakadu.
3: Pa jesi već bila ovdje u zoološkom vrtu?
5: Da,
3: sto puta. Često ideš? Jel ti nagovoriš mamu i tatu ili oni tebe nagovaraju?
5: Oni me pitaju jel želim ići, ali nekad ja kažem mogu ići u zoološki, da mi dopuste da idem s njima u zoološki.
3: I što si još danas ovdje čula, naučila nešto novo?
5: Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potrče, ali ako ide hrana, ali ne da im, onda spuže da to nije za njih hrana i onda odu.
6: Trajaće dva tjedna. Danas je krenjalo baš ova žega. Drago nam je vidjeti da i po ovakvom vremenu isto ima djece koja će doći i svake godine će zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama. I ono što je bitno reći, bitno je da to nauči kako se ponaša u zoološkom vrtu, o bioraznolikosti, o našim životinjama, šta jedu, kako jedu, koliko jedu, šta mi radimo s njima, kako se brinemo o njima, oni im u nekom periodu i prave hranu i nose im hranu, tako da je ono sve svemu, znači škola, ali je neka škola u prirodi i gdje nauči kroz puno interesantniji način nego što je samo suhoparno učenje.
3: Slavonsko selo, to je novina, već je poznato, međutim ovdje sam vidio bager, radove, onako prilično pravi se bazen, vi ste u planu nešto koji na Copacabani nešto napravite.
6: Pa da, ali radi se na nastambi za Nilske konje. Taj bazen koji ste vidjeli je bazen koji će biti 500 kubika, mislim da je 23 metra dužine sa 16 metara širine, tako da stvarno će biti ono to sad kad se vidi je ogroman bazen, tako da i pravi se naravno unutarnja nastamba sa unutarnjim bazenom i plan je negdje da na godinu u ovo vrijeme, možda čak i malo prije, ovisno o vremenu i o radovima, ovdje budu tri nilska konja, znači dvije ženke i jedan mužak, to je već znači sve dogovoreno, znači dolaze dvije ženke iz Rige i jedan mužak iz Vroclava.
3: Kakav je to način, neka razmjena ili suradnja između zooloških vrtova?
6: Pa suradnja između zooloških vrtova, znači unutar EAZE gdje imamo koordinatora koji, znači mi kad napravimo nastambu koja udovoljava zahtjevima, javljamo se koordinatoru, odnosno ovaj put smo se javili sa planovima, jer oni su rekli ok, to je to je nastamba koja zadovoljava uvjete i ovaj, onda oni odobre, nađu gdje ima viška i onda je ostalo između zooloških vrtova da dogovore transport životinja. I ono što je važno reći da smo odmah dobili i dozvolu za uzgoj, tako da se nadam da će kroz koju godinu biti kod nas i malih nilskih konja.

Ozio Orban, ko bi rekao, je već prošlo godinu dana. Mislim da je to u srpnju negdje bilo, kad nas je napustio dan 22. srpnja 2025. Čovjek kojeg se svrstavaju pod naziv otac heavy metala. Ovaj, njegov osvrt na to kako mu sve to izgleda na kraju i što će sve ostaviti ovaj svoje djeci budućnost u toj pjesmi, ne izgleda baš svjetlo. Dobro, kad smo već kod heavy-a, dolaze nam u Hrvatsku Hollywood Vampires. Alice Cooper, isto ovaj jedan stari heavy metalac, sa Tommy Hendricksonom iz iste grupe, znači njih dvojica čine polovicu ovog benda. Četvrtinu čini Joe Perry, koji je iz Aerosmitha gitarist i pisac brojnih hitova Aerosmitha i vjerojatno čovjek koji privlači ipak najviše pozornosti kad je riječ o ovoj skupini koja, eto, dolazi u Zagreb. Johnny Depp je među njima, dakle on svira taj teški heavy koji prati ovaj, s kojima se zapravo nastupa Hollywood Vampires i što im je u osnovi predstavljanja. Trebali su svirati u Pulskoj areni, otišli su ovaj prema Zagrebačkoj areni. Pretpostavljam, ja nisam iščitao, možda zbog broja onih koje zanima ovaj koncert i koji su pokazali zapravo zanimanje. Ulaznice možete kupiti od 61, ja dobro čitam da čak ovaj 400 eura. Eto tako, to je ta informacija o heavy metalu, Ozzy Osbornu, Alice Cooperu, a sad idemo prema kraju emisije koja se zove Dobar dan. Karlo Poljak je bio za tonskim stolom, Emanuel Mihalj ostaje s vama i realizirat će i ostatak programa Radio Osijeka sve do večernjih sati. Marija Vukasović-Petrinović čitala vijesti, sad će to činiti Iva Fijela, odnosno već je pročitala vijesti u 14, priprema dnevnik u 15 sati. Miljenko Gabiraž je birao glazbu, moj ime je Željko Kovačević. Ovo su Oasisi, iz meni isto jedan od omiljenih albuma, to su one albume kad staviš album, ja se zamišljam ploču, ne znam šta vi zamišljate, pa onda možeš pustiti cijelu ploču. Wonderwall je na tom albumu, ova stvar koja se vrti, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, što meni je jedna od boljih stvari od Oasisa. I tak, sve u svemu, ovaj, u skladu sa naslovom Don't Look Back in Anger, ili kako mi to znamo ovdje reći, nemojte što zamjeriti, lijepo vas pozdravljam, ostanite dalje uz radio.

0: tisuće koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnje emisije izdvajamo. Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Najavljene nove mjere za suzbijanje bolesti. Vrućine su gotovo u cijeloj Hrvatskoj, pa i u Europi, koji su ključni uzroci trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala. I gužve su na cestama uobičajeno, a o vremenu sutra možemo samo reći da će biti jednako vruće s temperaturom do 40 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je u Osijeku nove mjere za suzbijanje bolesti. U najvećim žarištima u četirima općinama Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije jutros je počela eutanazija svinja na najugroženijim gospodarstvima, javlja Mirta Milas.
2: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
3: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
2: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
3: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
2: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva, dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
3: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
2: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
4: I u samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja do sukladnosti.
2: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
1: Dnevnik.
0: Vrućine su gotovo cijeloj Hrvatskoj. Evo, prema posljednjim podacima od 15 sati, Osječki aerodrom, Knin, Beli Manastir i Gradište kod Županje mjere 38 stupnjeva. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, doznala je Željka Mandić.
5: Toplinski val ne popušta i crveni će se meteo alarm širiti i na druge regije, najavljuje meteorologinja iz DHMZ-a Josipa Kuzmić.
6: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i dva, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti, tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevi stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
5: Vrućine ugrožavaju ljudsko zdravlje, a na vrhuncu turističke sezone mnogo posla imaju helikopterska i pomorska hitna medicinska služba. U posljednje dvije godine obavile su više od 5600 intervencija.
7: Gotovo svaka 3 sata se digne ili helikopter ili brodica je u službi hitne pomoći, odnosno spašavanja ljudskog života. OHBP Puls pulske bolnice, sami su naveli povećani broj, plus turističke ambulante koje su ove godine u Hrvatskoj 62 ugovorene, znači svake godine po 10-20% više potreba.
5: Poručila je iz Pule ministrica zdravstva Irena Hrstić. Mnogi će pomoć u ambulantama tražiti zbog manjih ozljeda, opeklina od sunca i slabosti, jer osvježenje se traži na plažama. Temperature mora na jugu dosežu 28 stupnjeva, a znanstveno istraživanje pokazuje da i u dubini temperatura mora raste. Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku već 40 godina mjeri temperature i na 1200 metara, kaže znanstvenik Rade Garić.
8: Naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj.
5: Što znači da se naše Jadransko more na području Sredozemlja najbrže zagrijava.
0: Promjena klime u Europi, posebice na Sredozemlju, izaziva dugotrajne toplinske valove, mega požare i presušivanje rijeka, rekao je za Hrvatski radio poznati atmosferski fizičar i stručnjak za klimatske promjene Branko Grisonjo. U razgovoru s Goranom Ivanovićem najprije je objasnio ključne uzroke trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala koji je pogodio i Hrvatsku.
9: Razlog za ovako dug toplinski val je takozvana blokirajuća situacija gdje anticiklona se ne miče iz vednjeg i južnog dijela Europe. To je slično omega znaku. Kad se poklopi sredina ljeta i još El Niño, onda dolazi do ovakvih paklenih vrućina.
10: Svjedoci smo mega požara diljem Europe koji uspostavljaju vlastiti termodinamički sustav i gotovo ih je nemoguće kontrolirati kada, odnosno u kojoj točki klasični požar postaje samoodrživi atmosferski fenomen.
9: Ko prvo, za duboke jake požare treba biti prethodno duga suša i neodržavanje šuma. I onda kad postaje puno gorive mas ispod tla, a to se dogodilo i u Španjolskoj i u Francuskoj, tu kod nekih temperatura iznad 35, tu su onda požari samoodrživi, znači oni stvaraju vlastitu cirkulaciju strujanja.
10: Sušu uzrokuju povijesno niske vodostaje ključnih rijeka poput Dunava, Rajne i Poa. Radi li se o privremenoj pojavi ili ulazimo u trajni hidrološki deficit?
9: Mislim da je to jedna varijacija, ali istovremeno da općenito postoji trend smanjenja vodostaja glavnih rijeka zato što se ledenjaci ubrzano tope i njih ima sve manje i sve manje pada snijega. Jednostavno nedostatak oborine, a porast srednje temperature, i to onda znači da dolazi više do isparavanja nego što dolazi do prinosa oborine.
10: Koliko presušivanje rijeka može utjecati na sigurnost rada energetskih postrojenja, konkretno nuklearnih elektrana? Mađarski Pakš je ugašen zbog niskog vodostaja prvi put u 42 godine.
9: To je velika ugroženost. Prije nekoliko godina Francuzi su prestali proizvoditi struju iz atomskih centrala iz razloga što nisu mogli dovoljno hladiti reaktore i onda je to opasna igra.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Prometne gužve prvog kolovoškog vikenda prelile su se i na početak tjedna. Pojačan promet dodatno otežavaju i usporavaju nesreće. Jutros je tako prema Karlovcu se stvorila kolona od čak 25 km. Snježana Kralj.
11: U srcu turističke sezone uobičajene gužve u prometu. Na nekim dijelovima kolone i povremeni zastoji, kritične su točke naplatne postaje, a pojačan promet dodatno su otežale nesreće. Jutro se zbog nesreće kod Karlovca u smjeru mora stvorila kolona dugačak 25 km. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
12: Evo, ponedjeljkom se gotovo nastavlja vikend, ako nije i gora situacija zbog ovih prometnih nesreća, ali ništa izvanredno. Možemo reći da gotovo svakog ponedjeljka ovakva situacija, dostavna teretna vozila krenu u ranim jutarnjim satima i onda svi oni koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda, zaista vrlo gust promet.
11: Problem nisu samo autoceste, nego i lokalne ceste. Nakon što su protekloga vikenda bili blokirani Čilipi zbog gužve na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori, situaciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Danas je već situacija skoro pa normalna. Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 5 otvorenih traka na graničnim prijelazima, sa strane Crne Gore su 2. To je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima što se tiče ovog sustava entry exita, on je jedinstveni za Europsku uniju, sigurno da će tu trebati određenih poboljšanja, međutim kad govorimo o sigurnosti, to je zapravo prioritet.
11: I u Jadroliniji gužve, voditeljica Ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
14: Dosta je jak tempo, definitivno se prelijeva na početak tjedna. U 9.30 smo imali dodatnu liniju prema Supetru, pa smo imali u 12.30 dodatnu liniju prema Supetru, rasterećujemo malo našu luku i luku Supetar, par redovnih linija, pa ćemo vidjeti nakon toga kako će nam biti stanje.
11: Pojačan promet očekuje se i sljedećih dana, uz ostalo u srijedu zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu. Stoga informirajte se, a HAK poziva i na strpljenje i oprez na putu.
0: Kad vrućina ne popušta, poseban oprez savjetuje se i na putovanjima. Policija, kako ističe Josip Knjeginić iz Osječke prometne policije, posebno upozorava.
15: Temperatura će u mnogim krajevima se približiti 40 stupnjeva, automobilu na odmorištima, naplatnim zonama vrućine će biti još izraženije. To više nije samo pitanje neugode, nego i sigurnosti. Posebno je opasno se kretati na put bez vode. U autu bi trebalo biti više tekućine nego što se čini potrebnim, jer se planirano trosatno putovanje ljeti lako pretvori u 5 ili 6 sati vožnje. Djeca, starije putnici, bolesnici, kućni ljubimci i najteže podnose čekanje u koloni. Auto se ne smije ostavljati na suncu s djecom ili životinjama ni samo na minutu. Temperatura u kabini raste vrlo brzo, a volan kopča sigurnosnih pojasa, dječje sjedalice i tamne površine mogu se zagrijati do razine koje izaziva opekline.
0: U cijeloj Hrvatskoj policija ovoga tjedna pojačano nadzire brzine kretanja vozila. Akcija se provodi u sklopu roadpolovog plana aktivnosti, pa će do 9. kolovoza policijski službenici nadzirati brzinu na maksimalno mogućem broju lokacija. Uputili su apel vozačima da poštuju ograničenje brzine kretanja, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa. Protekloga vikenda, točnije od petka do nedjelje, na području policijske uprave Osječko Barenske zabilježeno je 178 prekršaja nepropisne brzine. U koritu rijeke Drave kod željezničkog mosta u Podravlju jučer je pronađena avionska bomba iz Drugog svjetskog rata. Kako je pregledom projektila utvrđeno da nije opasna za živote, na siguran način s mjesta pronalaska izuzeli su je policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek.
1: Dnevnik.
0: Svake godine od 1. do 7. kolovoza javnozdravstvene institucije obilježavaju Svjetski tjedan dojenja, a ovogodišnja je tema Dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što djeluje. Niz je programa tim povodom organiziran u Osječko-baranjskoj županiji, a jedno je jutros bilo u Drvenom parku u Osijeku, javlja Samir Klasiček.
16: Predavanja i radionice održavaju se ovih dana u više gradova županije, a sve u organizaciji Županijskog doma zdravlja, u kojem je održan i besplatni tečaj za trudnice i partnere. U Perivoju kralja Tomislava u Osijeku patronažna je služba jutros okupila grupu za podršku dojenju, na kojoj su uz informativno-edukativne sadržaje podijeljene potvrdnice o završenom tečaju. Naravno, bila je to prilika i za isticanje dobrobiti dojenja. Magistra sestrinstva i međunarodno priznata savjetnica za dojenje Zorica Kovač rekla je:
17: Majčino mlijeko nije samo hrana, ono je živa tvar. Osim nutritiva, u svakoj kapi majčinog mlijeka su dobre bakterije, imunoglobulini i biološki, imunobiološki aktivne tvari koje malo mete krođenome čovjeku, bebinovo rođenčetu, pomažu da prebrodi adaptacijsku krizu nakon napuštanja sigurnosti majčinoga tijela, maternice, jel? I na ovaj život na koji smo mi već odrasli navikli nekoliko godina, ali da se tek rođeno dijete bolje adaptira na okolinu.
16: A na današnjem druženju u Drven parku bila je i osvajačica europskoga i svjetskog zlata u bodybuildingu Miljana Ferenc sa svojom djevojčicom Teodorom.
18: Zaista smatram da je to jedno od najzdravijih rješenja što se tiče same prehrane djeteta, ako izuzmemo i onu emotivnu i psihofizičko svojstvo dojenja. Svakom kako odgovara, ali što duže to bolje.
16: Istaknuto je danas, među ostalim, kako Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju da se dijete do dobi od 6 mjeseci isključivo hrani na majčinim prsima, a potom uz uvođenje krute hrane do 2 godine ili dokad to majka i dijete žele.
0: Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Prvoga dana djeca su se, pripremajući im hranu, upoznala s arama i kakaduima. Poslušajmo mlade posjetitelje, a čućemo i voditelja osječkog zoa Niki Jukića, koji nam je otkrio da uskoro stižu i novi stanovnici, voden konji.
19: Kakadu.
20: I što ne vole jesti?
19: Pa voće i ove travke na podu svježe. Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potreće, ali ako vide hrana, ali ne da im, onda skuže da to nije za njih hrana i onda odu.
20: Danas je krenjalo baš na ova žega, ali drago nam je vidjeti da i po ovakvom vremenu isto to ima djece koja će doći kod nas, tako i svake godine naš zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama. Radi se na nastavnom za nilske konje. Taj bazen koji ste vidjeli je bazen koji će biti 500 kubika, mislim da je 23 metra dužine sa 16 metara širine, tako da stvarno će biti ono to sad kad se vidi, je ogroman bazen, tako da i pravi se naravno unutarnja nastamba sa unutarnjim bazenom i planja negdje da na godinu u ovo vrijeme, možda čak i malo prije, ovisno o vremenu i o radovima, ovdje budu 3 nilska konja, znači 2 ženke i jedan mužak.
0: Sport. Rijeka i Hajduk saznali su svoje protivnike ako se plasiraju u play-off konferencijske lige. Ako Hajduk u trećem pretkolu pobjedi litavski Žalgiris, ide na pobjednika dvoboja između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako pobjedi finski Ilves, igrati protiv pobjednika susreta irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. Ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije. No prije toga Dinamo sutra na Maksimiru s početkom u 20 sati treba pobijediti Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Hrvatski gimnastički reprezentativci iščekuju europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Zagrebu. Prijavljeno je čak 670 gimnastičara iz 44 zemlje, čime je oboren rekord tog natjecanja. Boje Hrvatske u seniorskoj će konkurenciji braniti ukupno 5 gimnastičarki i 6 gimnastičara. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
21: Ovo europsko prvenstvo ujedno je i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo koje će biti u 10. mjesecu, a koje je kvalifikacijsko za olimpijske igre, samim time daje dodatnu težinu. Ono što ćemo ovdje vidjeti su nastupi u više disciplina, to će biti nastupi po spravama, nastupi u više boju, znači sve sprave i timski nastupi svih zemalja. I to imamo i seniore i juniore u svim tim disciplinama.
0: Vrijeme. 37 stupnjeva na stanici Osijek Čepin izmjereno je u 15 sati. Tlak nam je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 19%, puše slab jugoistočni vjetar. I sutra na istoku Hrvatske sunčano te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
22: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Emanuel Mihalj, uredila i čitala Iva Fijala.
22: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: tjedna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek. Osvježava.

0: Radio.
1: Radio Osijek.
0: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
3: 15 sati, 32 su minute, dobro nam došli u još jedan val ljeta i to zaista vreli val ljeta, budući da nam je temperatura zraka u Osijeku trenutačno 37 celzijevih stupnjeva. Nećemo puno pričati, više ćemo svirati, a sve do 19 sati glazbu bira Vanja Hrvoje Dražić. Program realizira Emanuel Mihalj, vijesti ste čuli, odnosno dnevnik u 15 sati Ivo Fijalu, koja vam donosi najznačajnije i najnovije vijesti svaki puni sat, a kroz program vas vodi Krunoslav Inhof. Ostanite uz nas.

15:48, temperatura zraka trenutačna u Osijeku je 37 celzijevih stupnjeva, a idućih dana neće nam biti puno bolje, kako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura zraka će se kretati u tim okvirima i u idućih 7 dana. Dakle, početak tjedna je ekstremno vruć s najvišim temperaturama do 37, od petka slijedi blago osvježenje uz mogućnost poneke kiše, ali ta temperatura zraka neće biti puno, puno niža od ove kakva nam je trenutačno. Dakle, spustit će nam se sa 37-38 na 32-33 celzijeva stupnja, što znači da ostaje vrlo vruće, pretežno sunčano, ali uz pokoj poslijepodnevni pljusak. Eto nam drugog paklenog vala, odnosno toplinskog vala. Imali smo prvi tamo negdje krajem lipnja, srpanj nam je prošao, pa možemo reći za ljetni mjesec dosta dobro, ali evo kolovoz počeo vrelo, idućih 7 dana isto tako vruće, a za dalje prognoze nema, ali naravno vidjet ćemo i pratit ćemo kako će to biti dalje. Nadamo se ne baš tako kako je trenutačno sada. Ponavljam još jednom, u Osijeku trenutačno 37 celzijevih stupnjeva.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Malo prije 14 sati u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru buknuo je požar. Evo što je o stanju na terenu rekao županijski vatrogasni zapovjednik Mate Rudić.
2: Gori gusta borova šuma na predjelu Bokanjca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
0: Mađarsku čeka 5 kritičnih dana, poručio je premijer Peter Mađar. Zbog povijesno niskog vodostaja Dunava, jedina nuklearna elektrana u zemlji, Pakš, gasi se prvi put nakon više od 40 godina, dok zemlju zahvaća novi toplinski val. Razlog prekida rada je nemogućnost sigurnog hlađenja reaktora. Kako bi osigurali dovoljnu količinu električne energije, mađarska vlada kupuje energiju od susjednih zemalja. U 5 dana na uvoz struje potrošit će oko 600 milijuna eura.
3: Pred nama je 5 najkritičnijih dana. Sutra elektrana Pax neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju nas najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija. Elektroenergetska mreža, javne službe i svi mi bit ćemo izloženi golemom opterećenju. Molim sve vas da od ponedjeljka između 17 i 22 sata pokušaju značajno smanjiti ili prerasporediti potrošnju električne energije u tom razdoblju, ako je to moguće.
0: U Zagrebu je održan antiratni skup pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, na kojem su organizatori poručili da se zločini počinjeni tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja ne smiju prešućivati. Istaknuli su kako je suočavanje s prošlošću i procesuiranje svih odgovornih preduvjet za izgradnju trajnog mira, te odali počast svim civilnim žrtvama rata. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 38 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 19%, puše slab jugoistočni vjetar. I sutra sunčano, te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 usporeno u kolonama u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2 u smjeru mora, te Gornja Ploča tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je trenutno oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplatama Lučkoj smjera Buzina, kolona je oko 2 km, a nakon prometne nesreće između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni. Na autocesti A7 pojačan je promet kod čvora Šmrika prema Hreljinu, kolona je 1 km, te prema Krčkom mostu gdje se vozi usporeno od čvora Kraljevica. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Krina i Gračaca vozi se usporeno u kolonama u zastoje. Pojačan je promet na većini cesta, na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nuts ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Slušaj.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Ela, e, na jahtama, uglavnom mi koji nismo na jahtama, tu smo na kopnenom dijelu Hrvatske gdje je temperatura zraka trenutačno oko 37 celzijevih stupnjeva. 37 je točno izmjereno na Bilogori, u Novoj Gradiški, u Županji, Kutjevu, Osijeku, Vukovaru, još toplije 38 Daruvaru, Slavonskom Brodu. A što se tiče temperature zraka za sutra, na istoku Hrvatske bit će sunčano te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka, ona noću, je od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 celzijevih stupnjeva. Evo nam i nekoliko sportskih vijesti. Budući da su izvučeni parovi za play-off Lige prvaka i za play-off konferencijske lige, tako će Dinamo, ako u trećem pretkolu pobjedi litavski Kauno Žalgiris, igrati protiv norveškog Vikinga iz Stavangera. Odlučio je to ždrijeb održan danas u Nijonu. Prva utakmica na rasporedu je 18. i 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije. Norveško prvenstvo inače traje kroz kalendarsku godinu, tako da je Viking već osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø Glimt, a u novoj sezoni se nakon odigranih 15 utakmica nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø Glimt. Dinamo inače sutra na Maksimiru s početkom u 20 sati dočekuje već spomenuti Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka uzvrat je tjedan dana kasnije od 19 sati u Litvi. Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza. A hoćemo li u tim datumima gledati Dinamo ili nećemo, još ćemo vidjeti. Danas su i Rijeka i Hajduk doznali svoje protivnike ako se plasiraju u play-off konferencijske lige. Pa tako Hajduk u trećem pretkolu konferencijske lige, ako pobjedi litavski Žalgiris i osigura plasman u play-off konferencijske lige, ide na pobjednika dvoboja između poljskog Rakova i švedskog Hemberija. Rijeka će, ako pobjedi finski Ilves Tampere u trećem pretkolu konferencijske lige i plasira se u play-off, odigrati protiv pobjednika susreta Bohemijansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak. Play-off se igra 20. i 27. kolovoza. I za kraj još jedna nogometna vijest koja se baš ne tiče puno našeg hrvatskog nogometa. Naime, Argentinac Mauricio Pochettino ostaće američki izbornik sve do 2030. godine nakon što je danas objavljeno da je potpisao produljenje ugovora s Američkim nogometnim savezom. U ponedjeljak je i službeno potvrđeno da je bivši trener Chelsea i Tottenhema potpisao novi ugovor s reprezentacijom, tako da početinja ćemo gledati samo kao izbornika SAD-a.

0: Mi smo Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Mi smo Radio Osijek i na valu smo ljeta, ali ćemo najaviti jedan film, jer u ovo ljetno doba po ovim vrućinama možda je najbolje otići u jedno od osječkih kinematografa u klimatiziranu atmosferu i pogledati najnoviji film o Spider-Manu, zove se Novo doba. I u Hrvatskoj je već ostvario 653.636 eura dobiti, privukao je 59.033 gledatelja, čime je postao najuspješnije ostvarenje studijskog filma prvog vikenda u domaćim kinima. Film je prema priopćenju globalno zabilježio 927 milijuna američkih dolara u prvom vikendu, a u glavnim ulogama, ako ne znate, tu su Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon. Soundtrack za taj film postoji, iako nisu baš nešto za sada, barem pjesme popularne, većinom su to nekakve instrumentalne izvedbe, pa ćemo mi ipak zasvirati nešto od prijašnjih Spider-Mana iz Amazing Spider-Man 2014. godine. Alicia Keys i Kendrick Lamar otpjevali su pjesmu It's On Again.
3: More passion for me. Whoa. A glass as the morning just so the world can see. Whoa.

0: Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi. Radio.
3: Osijek.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počela je eutanazija svinja u najvećim žarištima u Osječko-Baranjskoj i u Virovitičko-Podravskoj županiji, Dražu, Đurđenovcu, Zdencima i Crncu. Riječ je o 645 svinja na 80 gospodarstava, najavio je na

0: današnjoj konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić. Preporuka je to veterinarske struke, dodao je ministar, zbog pojave novih žarišta. Govorio je i o sljedećim koracima u suzbijanju afričke svinjske kuge.
1: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Svake godine od 1. do 7. kolovoza obilježava se svjetski tjedan dojenja. Prilika je to da se podsjetimo kolike dobrobiti dojenje donosi za zdravlje djece i majki. A ovogodišnja je tema dojenje za održivi početak života. Ojačajmo ono što djeluje. U Osječko-baranjskoj županiji organiziran je ovih dana niz predavanja i radionica u nekoliko gradova, čiji je nositelj županijski dom zdravlja, u kojem je održan i besplatni tečaj za trudnice i partnere. A jutro se u Periboju kralja Tomislava u Osijeku u organizaciji patronažne službe Doma zdravlja okupila grupa za podršku dojenju, na kojoj su uz informativno-edukativne sadržaje podijeljene potvrdnice o završenom tečaju. Evo što su nam o dobrobitima dojenja rekli magistra sestrinstva i međunarodno priznata savjetnica za dojenje Zorica Kovač i vrhunska bodybuilderica Miljana Ferenc, koja je na obilježavanju bila sa svojom djevojčicom Teodorom.
2: Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a jesu da se dijete isključivo hrani na majčinim prsima do dobi 6 mjeseci, a potom uz uvođenje krute hrane do 2 godine ili dokle to majka i dijete žele. Majčino mlijeko nije samo hrana, ono je živa tvar. Osim nutritiva, u svakoj kapi majčinog mlijeka su dobre bakterije, imunoglobulini i biološki, imunobiološki aktivne tvari koje malome tekrođenome čovjeku, bebi, novorođenčetu, pomažu da prebrodi adaptacijsku krizu nakon napuštanja sigurnosti majčinog tijela, maternice, jel? I na ovaj život na koji smo mi već odrasli navikli nekoliko godina, ali da se tek rođeno dijete bolje adaptira na okolinu.
3: Zaista smatram da je to jedna od najzdravijih rješenja što se tiče same prehrane djeteta, ako izuzmemo i onu emotivno i psihofizičko svojstvo dojenja. Svakom kako odgovara, ali što duže to bolje.
0: Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Prvoga dana djeca su se upoznala s arama i kakaduima, pripremajući im hranu. Nakon malih posjetitelja čućemo i voditelja zoološkog vrta Nikicu Jukića.
4: Kakadu.
5: I što ne vole jesti?
4: Pa voće i ove travke na podu svježe. Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potrče, ali ako vide hranu, ali ne da im, onda skuže da to nije za njih hrana i onda odu.
5: Danas je krenjalo baš na ova žega, ali drago nam je vidjeti da i po ovakvom vremenu isto ima djece koja će doći kod nas, kako i svake godine naš zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama.
0: Vrijeme. 38 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 18%, puše južni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. I sutra sunčano, te i dalje vrlo vruće, vjetar slab, sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

17:33, hidrološke prilike, kao što znate, u Hrvatskoj trenutačno nisu baš najbolje, no ne ugrožavaju proizvodnju ni sigurnost opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj, poručuju to iz Hrvatske elektroprivrede. Unatoč nižim vodostajima, razine u akumulacijama su uobičajene za ovo doba godine. Suša i vrućine smanjuju proizvodnju u dijelu regije i podižu cijene, a pojedine elektrane rade ograničeno zbog niskog vodostaja Dunava. Hrvatska elektroprivreda ističe da za Hrvatsku nema rizika za opskrbu, iako iz Mađarske, dakle malo sjevernije što se tiče uzvodno Dunava, znate već da je hidroelektrana, odnosno nuklearna elektrana Pakši ugašena zbog toga što Dunav nije dovoljno visok kako bi hladio elektranu, stoga je ona ugašena i trenutačno ne radi. A što se tiče vremena za sutra, sunčano te i dalje vrlo, vrlo vruće. Vjetar će biti slab sredinom dana i poslije podne, ponegdje do i umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka, ona noćašnja, između 17 i 21, a najviša dnevna od 38 do čak 40 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 38.

0: Mi smo Radio Osijek.
1: Mi smo Radio Osijek, a upozorit ćemo sve vozače, budući da u cijeloj Hrvatskoj policija ovoga tjedna pojačano nadzire brzinu kretanja vozila. Naime, temeljem Roadpolova plana aktivnosti od sutra pa sve do 9. kolovoza, sukladno smjernicama Roadpoola, na području Republike Hrvatske, a tako i na području naravno Osječko-baranjske županije, policijski službenici provest će pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Pojačani nadzor kretanja provodit će se na maksimalno mogućem broju lokacija, stoga oprez na svim cestama, a policija apelira na vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja prilikom upravljanja vozilom, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa. Stoga, oprez u prometu, poštujte znakove, poštujte ograničenja, jer osim što trebate paziti i inače, ovoga tjedna posebno, jer, kažem, cijela Hrvatska će biti pod posebnom pozornošću i nemojte juriti, nemojte žuriti sigurno do cilja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru, s dobrim vijestima javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
0: Završio je očevid u obiteljskoj kući u Svetom križu za Čretju, gdje su u subotu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da slijedi obdukcija kojom bi se trebao utvrditi točan uzrok smrti. Majku koja je

0: tragedije izgubila dvoje djece. Danas su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i ostvarivanja novčane naknade. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Istarska policija privela je 65-godišnjeg ukrajinskog državljanina kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i spolno zlostavljanje. Prekjučer ga je djelatnik zaštitarske tvrtke zatekao u turističkom objektu kako naočalama kriomice snima nagu djecu, te ga je zadržao do dolaska policije. Službenici su proveli kriminalističku istragu te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Iz svijeta, razorni požari i u Sjedinjenim Državama, deseci tisuća ljudi evakuirani su u saveznoj državi Washingtonu na sjeverozapadu zemlje, dok se gradu Spokaneu približava šumski požar, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje. Površina od 100 tisuća hektara izgorjela je u 12 većih požara tijekom četvrte uzastopne sušne godine, što se nikada do sada nije dogodilo. Guverner Washingtona Bob Ferguson.
1: Prije otprilike pola sata razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik Malin, s kojim sam ranije danas već dva puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije, bio je svjestan situacije i prije samog poziva. Izrazio je podršku svim ljudima, cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
0: Nakon migracijske krize u Seuti i diplomatskih napetosti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na zajednički europski odgovor vezan za jačanje blokovskih granica. Moramo ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno, napisala je u pismu španjolskom premijeru Pedru Sanchezu, ali i dodala da je zaštita europskih granica zajednička briga svih članica.
2: Vrijeme.
0: U Osijeku 38 celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. I sutra sunčano, te i dalje je vrlo vruće. Vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vjerujem da svi Vukovarci, ali i Slavonci znaju da 28. kolovoza u Vukovaru treba nastupiti Marko Perković Thompson sa svojim koncertom, no danas su se iz vukovarskog SDP-a oglasili i pozvali građane na bojkot koncerta Marka Perkovića Thompsona. U priopćenju navode kako koncert prate, kako tvrde, agresivne i fašistoidne poruke koje izazivaju nelagodu među dijelom građana, uključujući i srpsku zajednicu. Smatraju da takvi događaji dodatno narušavaju i onako osjetljive odnose u gradu. Iz SDP-a također tvrde kako se organizacijom koncerta skreće pozornost s, kako navode, sve većih problema u Vukovaru, poput niskih plaća, iseljavanja, loših radnih uvjeta. Kritizirali su i gradske vlasti zbog, kako ističu, niza odluka koje su po njihovom mišljenju smanjile životni standard građana, a zaključuju kako ovakav koncert umjesto rješavanja problema produbljuje podjele i nije u interesu grada. E sad, do 28. kolovoza imamo još 25 dana. Hoće li se koncert održati ili neće, vidjet ćemo. Neki se protive, neki su za, a mi ćemo to odsvirati jednu, onako, lagano neutralnu.

18 sati i 57 minuta, došlo vrijeme da odjavimo i današnju emisiju na valu ljeta Radio Osijeka. 3. kolovoz, vreli dani u prvom dakle tjednu ovoga mjeseca, 37-38 celzijevih stupnjeva, u Osijeku trenutačno 38, a za sutra slično, preksutra slično, sve do kraja tjedna. Vruće, vrlo vruće, vrelo, čuvajte se, pazite se, pozdravljaju vas Mladen Badurina kao glazbeni urednik u današnjem danu, Vanja Hrvoje Dražić, Ivo Fijalučić te u vijestima još u 19 sati, u njihovo ime pozdravlja vas Krunoslav Inhof.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Počela je eutanazija svinja u najvećim žarištima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, Dražu, Đurđenovcu, Zdencima i Crncu. Riječ je o 645 svinja na 80 gospodarstava, najavio je na današnjoj konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić. Preporuka je to veterinarske struke, dodao je ministar, zbog pojave novih žarišta. Govorio je i o sljedećim koracima u suzbijanju afričke svinjske kuge.
2: Ko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: Svake godine od 1. do 7. kolovoza obilježava se Svjetski tjedan dojenja. Prilika je to da

0: se posjetimo kolike dobrobiti dojenje nosi za zdravlje djece i majki, a ovogodišnja je tema dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što djeluje. U Osječko-baranjskoj županiji organiziran je ovih dana niz predavanja i radionica u nekoliko gradova, čiji je nositelj Županijski dom zdravlja, u kojem je održan i besplatni tečaj za trudnice i partnere. A jutros se u Perivoju Kralja Tomislava u Osijeku u organizaciji patronažne službe Doma zdravlja okupila grupa za podršku dojenju, na kojoj su uz informativno-edukativne sadržaje podijeljene potvrdnice o završenom tečaju. Evo što su nam o dobrobitima dojenja rekli magistra sestrinstva i međunarodno priznata savjetnica za dojenje Zorica Kovač i vrhunska bodybuilderica Miljana Ferenc, koja je na obilježavanju bila sa svojom djevojčicom Teodorom.
1: Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a jesu da se dijete isključivo hrani na majčinim prsima do dobi 6 mjeseci, a potom uz uvođenje krute hrane do 2 godine ili dokle to majka i dijete žele. Majčino mlijeko nije samo hrana, ono je živa tvar. Osim nutritiva, u svakoj kapi majčinoga mlijeka su dobre bakterije, imunoglobulini i biološki, imunobiološki aktivne tvari koje malo mete krođenome čovjeku, bebi, novorođenčetu, pomažu da prebrodi adaptacijsku krizu nakon napuštanja sigurnosti majčinoga tijela, maternice, jel? I na ovaj život na koji smo mi već odrasli navikli nekoliko godina, ali da se tek rođeno dijete bolje adaptira na okolinu.
2: Zaista smatram da je to jedna od najzdravijih rješenja što se tiče same prehrane djeteta, ako izuzmemo i onu emotivno i psihofizičko svojstvo dojenja. Svakom kako odgovara, ali što duže to bolje.
0: Osječki zoološki vrt već tradicionalno organizira ljetni edukativni kamp za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Do 14. kolovoza djeca će se družiti sa životinjama i u kreativnim radionicama upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Prvoga dana djeca su se upoznala s arama i kakaduima, pripremajući im hranu. Nakon malih posjetitelja čućemo i voditelja zoološkog vrta Nikicu Jukića.
3: Kakadu.
4: I što ne vole jesti?
3: Pa voće i ove travke na podu svježe. Naučila sam da životinje kada vide da netko dolazi s hranom, da one potrče, ali ako vide hrano, ali ne da im, onda spuže da to nije za njih hrana i onda odu.
4: Danas je krenjalo baš na ova žega, ali drago nam je vidjeti da i po ovakvom vremenu isto ima djece koja će doći kod nas, kako i svake godine naš zoološki vrt uvijek se trudi da u nekom ljetnom razdoblju da osigura neku aktivnost djeci, da nešto nauče novo, edukativno i nešto o našim životinjama.
0: Vrijeme. 38 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše slab jugozapadni vjetar. I sutra sunčano, te i dalje vrlo vruće, vjetar slab sredinom dana i poslije podne ponegdje do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, najviša dnevna od 38 do 40 stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvat Radio i Televiziju od Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobra večer, slušajte Radio Osijek, evo ova vrela ljetna večer, odlična je za jedno hladno pićence i dobar rock'n'roll. Danas idemo malo laganije, pa onda nešto kasnije malo žešće, a pokrivamo uglavnom sve. Ja vas neću daviti pričama u skladu s našom ljetnom šemom koja nalaže da glazba gospodari eterom, a ne predugačke priče. Stoga uživajte u idućih sat vremena dobre muze.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da...
2: Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 MW sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodosprema punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim krpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog zadnja.

0: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
1: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vode u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
0: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić:
2: nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
0: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić:
3: u ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
0: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
4: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u Dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
5: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
6: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota, čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
7: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila trenutna.
8: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
7: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dan, izgorile su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
9: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
7: Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
8: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
7: A tako je situacija i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson.
10: There are just so many Washingtonians.
8: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
10: And we're here for the long haul.
7: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčijano jednako katastrofalna slika, slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
9: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
11: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
12: Kronika dana.
6: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
6: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
9: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
6: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere, dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
15: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
16: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
15: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
16: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
15: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
16: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
15: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
17: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrana držanja svinja.
15: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
4: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
12: Kronika dana.
6: Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
18: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
19: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
18: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja kretanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
19: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke Španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
18: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
13: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
18: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
6: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
8: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to. Posljednja šansa.
4: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
6: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
20: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
6: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
1: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje nose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalostnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
6: I Lovorko Magdić.
21: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
22: Očekivanja koje prije svake utakmice je normalno. Prvo dobro ući u utakmicu, prvi 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
23: Tiče igrača kadra, sve dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmice u utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
21: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
24: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
21: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiasa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čirića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
25: Vremenska prognoza.
6: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
26: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
25: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
6: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
4: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
6: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
4: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.

0: Vijesti.
1: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
2: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
3: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
2: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
3: Prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
4: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
2: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
0: Vijesti.
1: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzorom. U zadarskom naselju Novom Bokanjcu.
0: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana postoje u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Prvo dobro ući utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
7: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
5: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrades Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilnjusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna.

baš nam iste zore sviću. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi ima, s anđelima što te